0: Mama, muni manjera shaulu mayo, muhimbe ke tuna we lang.
1: Ulo? Kuchuno ki chekule na papa awoya
2: ramu. Mimi ka kana ni mwinke na jamela.
0: Chekula papa ruwani u.
1: Mpajera. Pano nyu wa kihira ni.
2: Uyo apitimpina. Meo kirie kino windila mahuku uteni. Ituki noona akava. Mavihu. Mekino windila. Mea mwara kadi. Usare lana makutu. Apiti mpina. Muta akititi miha.
1: Wanuma akihira.
2: We, ntakwa nehole, nehole. Nikopirule. Kawa manera o. Iii,
1: oi.
2: Kwa manera.
1: Mano olunda himeke kai. Puheriwa. Walele kentati ta na we laho.
0: Ki himeke mikere kinasu welele loba.
2: Anano, walele. Puheriwa. Puheriwa nkamala toko wakane.
0: Animolele na mama o.
2: Kamalani.
1: Kamalani roe hiyo na wela maha ola.
2: Maha uro kala ro.
0: Maha ni hanu ulumeke maha wa naroe la hun.
1: Ki wochi
2: jimikani miyo. Mekani miyo wodo hero hiyo eno la miyo kamo wodo hera.
1: Atateko. Kenre.
2: Apitimpia.
1: Hiyo na wela hun ba. Mchuno mkumani hiyo rani kopiri. Hiyo na wela huwa.
2: Uwoma ni hamano yu ukala bo.
1: Kano kolele. Hina wela huwa ntuki. Hima yu mano ole. Ole kayumwa yana. Uhunuwa bada.
2: Uhunuwa.
1: Uyo karatu wariki.
2: Ya kaika
1: huwa. Uzore. Uzera. Ukavi heri wa nani kopiri. Mpa kolele. Majinu upwele lawe.
2: Titawe.
1: Ola titawe. Neri wa teteku. Wale kini wole uwe na nikopiri. Amu kapele lai.
2: Apiti mpina wopaka sana.
1: Banonto, uu soka la toni soka viherana. Mano ole ebata. Magalasi. Kaa panediwe mano
2: karatuwa sa. Masho himulele apiti mele. Ukenlo mata. Himulele.
1: Mano kini kalele mota he.
2: Apiti mele.
1: Mano mnikavihere. Ninyuwa. Mwirehere rike kasa kwa nyide, efato anyide ya opane dani. Nihikutani.
2: Yele, nililu onu puwela, kasa kwele. Yeo kana.
1: Vano, wenre, nihikutani.
0: Miyo.
1: Nekaratu wa sawi yo.
0: Esimani wa malo. Nekaratu wa sawi tiraya. Baba alele kimwa mkwasu, wera nihuku na awe ya kale wawi. Wewe karatu siwa niwe hijombe.
1: Nihuku neno himeke.
0: Nihuku neno.
1: Mkana na matanu.
0: Nuhuku nene disoitu na matanu onshihi wawentu na sabato nira hunakale kawaru kulupi.
1: So jenche ya sinkala ka nuhuku nana matanu.
0: Ano rojo
1: nye. Nuhuku noworo.
0: Noworo wa nana nuhuku nwatanu nana yokala sindu toko nale. Kala sindu toko na wiyo vinyira uta iwe nilabuli luwa ilapuele. Sabato nanto nira wakali wentu nto wewe tempu itari naya.
2: Nana kinokala. Kinokala.
1: Wano te kabi hero
2: ya. Kikumi hole lwa wa.
1: Baba iraya wo apiti mele ikala baba. Na mwera ni vaheke
2: msuru kwa. Na kumele nani. Iwaraka male tuko.

0: apitimpina
1: lape
0: munimi ya beheni wakula ni munakula ni mashiva munahakala la heni
1: ani kopiri nyugo wa shaka kata osha yo kana ni yo munatanyanyo murimi
0: ba ko kirimotanya kirimotanya i when apitimpina ntali na na khale pa madini
1: mahiku ya lakini noko hani mahiku ya o khala ona vinya ni murechele pa hiyo hikando tana nela ichu
0: nyu muhikituture
1: eta na ha othoa msuruku akamasi mukikohe kowi orimi hai
0: mahiko popi he muhikituture mukihie koko heni tukakwela koko haine bandi pachere wo wo wo minki nakwela ni wo wo ko vela kero kikohe mwana ola puheru ola gradua sawide hayi kirimona ziha muyavu mungkile danyo kama kama hiku akuvela
1: puheriwa
0: ani
1: mungkikoha mwana puheriwa etukumento awo nyuka mungwe habado wi no kala munsina na teteku ole puheriwa teteku apapa wetu nyuo
0: olelo olelo unakilela we
1: mukakhule apapa wetu nyuo
0: mesi apitimpina mwana ola ampuwa letani amulivele shikola tani amuthumela so wara tani sabao amuthumela tani yocha bate va anahawa tani mi kipakiwe kaporo
1: so thene ya mudahima yu
0: ukakule ona kwelo kipake mi kaporo
1: minki wa kulani yo kaporo
0: ena were ya mkhala hai oya wa lela anyinyu akhala yo eyo fish tani miki hiyeo
1: mikhaine ayaka ati thawe mana puheriwa theteko nyuo tani kopiri Pano kochele walela ati thawa muyanre emulepiyens kinna suela yui momuchiha momuhua momva okumi ni mulukwa kaviheraka okumi kinhimaka tuwo ousera olelo va onro okratua sawo vano ekratua sawo ai yo kala
0: vana na yeota
1: ati thawa mwana
0: vano mi Mikampua mwanola ni kopiri mikamulela mwanola kamulela mwanola
1: Bano mutekwa nyu o khale tuvi bateva nyu mi ole muhiva kipi mahuwe kakina la kaya nraka baba ole muhiva kipi muhimuwe muhimuchihe muhimva he
0: niko muhuwa kokumi hamsuru kuwa sona tudu ko ho winyanu wa epiri paraheni mwanola atumele so warasai wanona wori ya bwanji olelo Nupuwele kawi mwano lana yo graduwa sao. Wano mwereke wii, mwano leka hamaka nisina na walipuweba biliete ni haine ni kobira lepiwe teteku. Puheri wa teteku. Wano mikamulela mwano la. Etempuwele kamula. Mikipake kapore tempuwe ni otene la. Afinale minki panende ntitimi ho.
1: Nyuwa omki hamanaka.
0: Kipitipina mkakule vavo.
1: Ongu si hamanaka.
0: Muhikitikile kenre. Ntitimi ho minkano nkipanende otitimi ho wabate va.
1: Yolo ono vehani. Mano olo ono vehani.
0: Mese familia ni ele yokala pame familia anyo. Nyue familia
1: anyo. Nyuvamu hivodi hewe familia. Mvodi he miyo ni mwanaka puheriwa. Nyuvo vamo kala nonata veri ni puheriwa. Ole puheriwa teteku.
0: Apitimpina. Nyuvo upane la wini wa mirusi. Nyuvo wini wa mirusi. Purike murwanyu ula mahiku anuhonote la hunowete la nipama.
1: Tinyuvo.
0: Mawita na pio wini yu wini leni mirusi.
1: Nyuwa mnahala wi ndiwa mirusi mahawa hen
0: kinedwe mi
1: onereke kita tushaka puro muchu wati anawe ereke kapuro
0: bano
1: chumbu ele mna mujihanyu kapuro
0: teteku mwalanilini yaka kavisi
1: ni ngenrowa ateteku ekithele o untikelane kenra titawe mwana mingenrowa ateteku kachikele o untikelane Miken repuheriwa teteku.
0: Meshi.
1: Ateteku mwa
0: adikia wana. Mwa ano la amulivele informasyon yo profesoro la amulivele wapaka yo kursu tani.
1: Tinyuwa? Kwanu mamu yala?
0: Hey. Mesha pitimpina. Mwiniwe mirusi.
1: Mwiniwe nyumu ni umwa kapuro. Mwiniwe nyumu
0: ni umwa kapuro. Mwiniwe mirusi. Apale miki mkohe mwanola.
1: Mwamukohe ke?
0: We teteku, oniwa mwahola.
1: Teteku ayi, baba mwembrai mkuteteku, teteku owo.
0: Na, unakwela wakula. Nyua pitimpina.
1: Venu over ya niti he.
0: Meshi, mwuswela, achiba kumwakona nikirikitu. Muru akola. Meshi, mwuswela tuine
1: elena. Muru anyuwa mwiniwe mwuswela. Mwuswela,
0: etu elena halu ni malaniha.
1: Ehe.
0: Ena halu ni malaniha.
1: Mahawa hen. Nyumu kitendle mimi mutende mwana.
0: Muna, ena were anatete kuna pira ena yukila atu feshtani. E kazamento ena halu pade yao. Deposi mwahene tuyola, hokote lava. Miki nya wamwini.
1: Aniko
0: bibi. Kia wamwini anamunya pakalele, anantutu. Nompote miki hawe, mimu mukipanketa ratore vateva.
1: Ii, nyu.
0: Haa, aniko bibi. Mukipanketa ratore.
1: Aniko bibi. Mukikala kakika hole la no unko kala no mana. Mamu lopana. Msina na wene he.
0: Waki lela. Waki lela.
1: Manonto.
0: Tete kula anapanya ya banjo lelo.
1: Ani kopiri.
0: Kende tete kula anapanya ya banjo. Anapanya ya banjo.
1: Ana kopiri.
0: Omuchi hama anola.
1: Ani kopiri.
0: Miki mulohe ke tete kumahiku motani vata.
1: Ani kopiri.
0: Kende kimonde tete ku. Miki onde kimahawa tete ku.
1: Eyoti ya wini.
0: Ha? O tete ku wila akunche wo.
1: Eyoti ya wini.
0: Anirai tete ku tete kwa yaka wowi.
1: Owo nsina nawe, puheri wa teteku. Nyuma asuwe loka atetu wana ateteku.
0: Etwine lo unalipi hera. Etwine lo
1: unalipi
0: hera. Nsina na unalipi hera.
1: Wanu kereke kuhu, puheri wa nikopiri.
0: Muruwe ya, muruwe ya lo rima, kurimu kala hai. We, kinaka awitana tuyo wine mirusi.
1: Mika enre nyumu nukwele na nyuma mmo, muna mihosha.
0: Majina hovara.
1: Muna mihosha.
0: Hovari wani majini. Mishimi, mwahola, honko telafa. Kinya wamwene, kaloko he mwahola. Mikono hawa, umpuwa mwanole, musuru kikashandraka munchi pale. Na, ole pahika, apitimpina akilele wamwene. Akilele wamwene. Zikomo. Zikomo.
2: Hei. Ababa ni kovili.
0: Aba, amwene tiyomi.
2: Oleluwa, nureriwa. Nsuwa na nraya kwe. Kina shukuruwa ni baba aga ni kovili.
0: Aye, amwene.
2: Wotepo kile meiha. Mahiku wali wawiha muhere puni ne.
0: Amwene. Miano, sempirika waka bache waki ngwano haka lala.
2: Ani.
0: Mishu kwa hela, amwene minkulu metusi nchipali.
2: Ulu.
0: Unakona nyuve.
2: Anka ikalaye wa hakwe ya ukiruhela ikalaye. Ulelo wangona.
0: Nari.
2: Eh.
0: Amwene mi itu eke rendo wani wu.
2: Nka kwasa.
0: Eh. Tiyo kitama kinye.
2: Eyo.
0: Enakona ya ba mirore lansa.
2: Eyo.
0: Kini minda.
2: Eyo.
0: Epe na yowi kinande la mirimani.
2: Eyo.
0: Nari kalewi kinande la baate.
2: Eyo.
0: Kasa kali kuto.
2: Oh.
0: Apu ya saa kali kuto.
2: Winda yuo.
0: Miki ninde la miriman.
2: Winda yuo.
0: Sika winda wanwile la miriman uvore ya.
2: Nginda papa.
0: Amwende
2: la
0: owani.
2: Eyo.
0: Puheri wa manaka. Kini manaka haine omu yara.
2: Mwaninyo, kaikai.
0: Manaka.
2: Murompa nyamo.
0: Ateka atelaka, atelaka.
2: Mwale liwa.
0: Nari, amwaraka hiakilenle. So olelu mwana na yayo uforma saun. Ya maka mwana ola ebilieta wili elipiwe puheri wa. Teteku. Kine na ku? Nyo mwano la kiwaka. Kasu wala wimano la tompanyama. Meshi hama akilenda tete wimano la titinye.
2: Hoi.
0: Si meshi meendre wimi kukala na anamane.
2: Eyo.
0: Para hene, mwakala ne emanera yovi lela wapu wanamana la.
2: Wahua
0: wanamana la. Mika hera wii, mikini mwahua.
2: Eyo.
0: Meshi akilende wii. Mulopa nene ari teteku.
2: Teteku. Ya mkua.
0: Ate teteku kinawira mote. Mahiku mote eno teka kinawira no ama.
2: Munaka kana ichipanda.
0: Ha. Vota kilela yu apetimpino le ari maraka.
2: Na, eyo.
0: Kini wao lelo. Iyaka sivirale 25 years. Olelo nsosiku kini waka we teteku teteku. Kini na teteku lana kukamukala hai.
2: Eyo.
0: Wano graduwasan uu mano na yo graduwasan minkileli wetu.
2: Eyo.
0: Yerwe na ari. Enakilatu.
2: Uholo.
0: Jenu holo.
2: Atete.
0: Anakale teteku.
2: Uyo.
0: Kini rako. Wano mi. Iyaka sote sene nsaki hangu. Mulibela mwane shkuru. kola forma sau tudo afinale atunyuma akipa kamia no chikupu kupu
2: eyo
0: karike chikupu kupu apo yumi kapa kwechisiru mukipaka kwechisiru
2: eyo
0: cheka mwene ena kona yakiwa akaba mukikohera piti pina ntiti mihundri bavi bava mechine are ntili nana halo kala
2: maito hosher
0: kende ntili nana kale ntili
2: no kala titi
0: oina kale mathela
2: Ya ititi niko
0: bi. Mishi mara kola. Miano kisibele ndrai.
2: Ikai kai.
0: Mishi twana kipaka yapuya.
2: Eyo.
0: Isemana senate yake ene ele no mala rwapuya ni makiri kuno shela ku. Akipiti kushela ku.
2: Eyo.
0: Aka akula ba muruba yapuya. Kinera meje. Me kinera ku afinale mbuwa muyari mona teteku. Sika wa wote mingina hawa kana mara ko hiwana na bata teteku pa.
2: Ikai kai. Iya i titi niko biri. Koni haka wawero wakula matela, kwa matela vo. Kweli, komu apitimpina wo, ya amo otaranu tuli. Ya kala ntuku, ya rolo hera wera nyumu haya wa amweni. Kina wona wawa apitimpina ala. Maa apitimpina kivulu miheni, ekumanyo.
1: Ika mkumi.
2: Eyo.
1: Kama sipahi.
2: Eyo.
1: Ah.
2: Noreli watu wa, anantutu kina woni waka. Anantutu. Yeah, amira vini mwero vava.
3: Ha, mwena kiri vava.
2: Atwino olo hera, unkala toko maloe ya yu.
3: Kiri vava, uwera
2: njoko. Uwera yukale njiwa wa mwene.
3: Kiri vava mwene, uwera njoko cheke itu ya sineri ya yu.
2: Ekweli, ekweli.
3: Hii wane ya vava.
2: Nuruhe liwe jisa siku.
3: Hapo, atu uwela rivava mwene.
2: Na kohe.
3: Ayo.
2: Wanontu kera kakohe, ama ya pitimpina. Ani kopiri ahowa. Oloko lula kwa eneri wa ahotelani. Wotelani enraya mwanamwani opake kurusu yopurusore. Banontu womaji heroni kwa atuja okaratu wa sauni kunyeyo yeyo okaratu wa sauni. Banuwa okaratu wa sauni wa nikopiri mpuwa muha momo.
3: Omaji husoma.
2: Arimomo teteku. Mulopa na nikopiri Aninla baba unkala mkala hai. Miyo kimu hungwe mwana. Mwana awone ya kampako lelo wera purusore temiva. Banonto olelo. Leli wa ana teteku. Wera ya kali kimu holo. Onkala mwota heni baba o. Bano pitimpina weta sente. Hai tuya mumpiranyu munamu hiya. Papa akani kubiru okwipi. Okelo mupu welila. Papa akalai teteku. Baba userenge hayi.
1: Mwana hayi. Amen.
2: Eyo.
1: Akibaha kama su.
2: Eyo.
1: Nkala ochapa.
2: Eyo.
1: Uwani huu uwana. Ukumedende.
2: Uwana.
1: Mwaha wawira.
2: Eyo.
1: Ekaratuwa sawa mwana uusera.
2: Eyo.
1: Ani kopira haya kikabihira mwana mpaku nunuwela ye.
2: Eyo.
1: Osoma.
2: Eyo.
1: Kamu hasula ngenre uwa ano mhasula.
2: Eyo.
1: Kanamana.
2: Eyo.
1: Kamuruwana.
2: Eyo.
1: Ya chuno umulela umuleli hama nchiti miho.
2: Eyo.
1: Masina kumedele karatuwa sawa.
2: Eyo.
1: Nsina na wetani puheriwa.
2: Eyo.
1: Teteku.
2: Eyo.
1: Amen. Puheriwa teteku.
2: Eyo.
1: Kiro vonya.
2: Eyo.
1: Walela atitawe.
2: Kaka.
1: Puheri wola.
2: Eyo.
1: Ana teteku.
2: Eyo.
1: Uyo kale karatuwa sawa.
2: Eyo.
1: Kiro cheka. Ani kopiri.
2: Eyo.
1: Ngaruwa nne.
2: Eyo.
1: Kirima alela.
2: Eyo.
1: Owe, ole, onyo kala nati kawe.
2: Eyo.
1: Nimiyo amanya kimu yanre.
2: Eyo.
1: Vano, wawe haka wawe halewe. Mota nkiruwa nae wane rikuwi. Mingi kande sana muruni mungi. Nkala nto uki kanane pa.
2: Eyo.
1: Kinamu ineluwa mirusi.
2: Eyo.
0: Amwene.
2: Eyo.
0: Amwene kihoti kilene. Mini kopiri.
2: Eyo.
0: Wea piti mpina. Mi ukipankechi siru. Miki kaleji siru, mini kopiri kaleji siru.
1: Hei, minka
0: wewe. Iyaka sote sene saa. Akila ativa ativa teteku.
2: Eyo.
1: Minka wewe nilo wini ya kuli ya neke.
2: Okile. Wamwe nesapia ihale. Wamwe nesapia ihale.
0: Ya kala yeyo. Ii, amwene. Ya kala yeyo ana teteku kiliwe musuruku.
1: Orimu kavole raya
0: atiteteku teteku wewere. Ii, ya kala yeyo mukiliwe musuruku. Nyo apitipina na teteku ayo. Mukiliwe musuruku etemu kukimule ndaka mwanu na yaka 25 years yaka miloko mili wani yaka tanusayo basela
3: mpaka basena number 1 mpaka basena number ya khela ya yena muloko o wa 20
2: kai kai
3: mi mukilive
2: ohulu mama
1: ni nari ha
3: mukilive
2: iziko mono
3: mukilive
2: aniko oye uno kona kudiwa wa
1: mu ai amen
2: ba wendo kaviherwa wiwa ni kopiri
1: aniko piri kalive yaka sotene awoki aswendo wimi kokala no mwana kika halela o wi ola atitawe ateteku
2: yai no hiwo moko tamai
1: nkikonte ni mi ono kiso sa mrima vani hikunaya no ayo kadabo ateteku ani kopiri ayaka aroki tela kamutende mwana ole mwana sina nawe
3: amwene imakala oteteku ba vesta fesha kende kiliviwe kiliviwe mini kopiri mukilive
2: eyo
3: musuru kwaka mukilive
2: Izekobo.
3: Miki kale chukupu kupu. Iki kale chukupu kupu.
2: Eye. Baba ni kobiri. Oni muona runi honka na amwene ana munyapa.
3: Ate maino akala, maino akali no tikinya ate maino akali no tikinya.
2: Na amwene ana ntoto. Ni nchoko cha seiya. Sina ndemele ati seiya mpako nuntula. Bale ni bayuchi ba. Mio mwano wa malamo. Na ntoto mkwaka no panyiwa. Mahola kona kantoko wa iperwani. Iperwa sabo. O no panyiwa maha ani kobiri umulela mwana teteku umuyana mwana anasa woko telao apitimpina olelo okhala na nani kobiri sinone aba nikobiri khandeli wawera akilathi oholo karati kwa sawoni wa mwana endeli wana teteku kera nyuana ntutu muchokoche siiseiya mukasere na aleli hiratwao mukhalelo wa wetela nereke yiha hiyo na huwa hiyo anamwani owaphanya na huwa bade anamwanala ni kwa hankela wa okaratuwa anamwanala ya soma amwari wawo indelekei yale yawasaseke apapaya anamwani wera khale ko holo ibo anka hiyo nto na kashtandra anto ko adenkashtara anto ani khobirala kerero munnu wi hamwana mwana khaso mumini ya primera segunda mpakana ankela wo purusoren
3: yeah
2: anneriwa khaneriwa
3: amwana na munya paso tene si yuwane ya
2: eyo
3: ba epiro tene bani hona ana tutsapa amgwela msulu
2: eno va vela
3: anta we hai lola so tene mota sentaya
2: eyo
3: impajira wa maya pitimpina
2: ko
3: maya pitimpina yo momuya na mwana
2: eyo
3: Na lupo na kina.
2: Ka.
3: Mwina yoteli wanani kobiri.
2: Eyo.
3: Banonto yeah. Mwano la rimwana nlilu.
2: Eyo.
3: Anunuwi hiwa.
2: Eyo.
3: Nani kobiri. Anasumi hiwa.
2: Eyo.
3: Nani kobiri.
2: Isharia.
3: Isharia. Wamiyo. Ditamu mwanene nene mwana wanola.
2: Eyo.
3: Tadita ni kobiri.
2: Usive la hiwo.
3: Adita ni kobiri ya panilu kila wemele ni huku nene neno.
2: E kai kai.
3: Wakala kola tuliwa ati thomu yara kahir gyaro khala kwa to thumale wo hiwa atamela.
2: Iyo.
3: Yo hiwa vandra ya yo suwane ya.
2: Iyo.
3: Mana mono le yasuwe le pahi ayo umu yara.
2: Iyo.
3: Enabire roka, enabire kola ka. Mano tumulipo munu uihe, omusomi ihe, imu ye ke vato to.
2: Iya.
3: Titimi honna. Maya pitipina.
2: Okay.
3: Wuli hiyamuru, no wuli hiyamuru, asitiana no wuli hiyamuru. Amusanyo othene erukwera loko nne na pitimpina kan lonke
2: mukhalla tiyogo eyo
3: oreni murimanyi wone nara nyuma ya pitimpina
2: eyo
3: onnana ra mhapene yola monadari ha bothene ba
2: ko
3: kanera wera muhale lati thamana mwane
2: eleliwe ke ya thuno vonya evonye musuruku
3: ya khalana musuruke kumiheke ekavihereke Majwa ipanila wera ni kushiki satakela na roheleke.
2: Yao.
3: Atukawe homu ya rahi emulende mwana manole. Emunuwi mwana manole.
2: Ala emulende ohiwo salani.
3: Ohiwo salani.
2: Oh.
3: Wano mwana maneni yola amali hosoma.
2: Eyo.
3: Kera onkele hokolela wawini. Vanivate nani kobiri.
2: Tene raya.
3: Ani kobiri nromo onaka mota ni mwana maneni yola.
2: Eyo.
3: Mi waka ntomai wera.
2: Sharia
3: yoniko. Ulupana nopakaka. Itu sone nara.
2: Eyo.
3: Kirime.
2: Eyo.
3: Zinkala hii hamaya bitimpina.
2: Yorera.
3: Mni wa mai.
2: Yorera.
3: Anon titi ni kobiri kweli. Miki nova hani sharia. Mokala ni sharia titi ni kobiri. Oni panya no wera nulumeke mahola.
2: Eyo, eyo, eyo.
3: Hiwa diti.
2: Eyo.
3: Vama imovi ki mwana manu wala malo titala ya nyonyeli wa mwana manu wala mpaka mtego hampanya.
2: Eyo.
3: Hata suma awi u onumutu wanyerili ya.
2: Eyo.
3: Onyonyo wani kubiri ni wuko tamu nui hei.
2: E kai kai.
3: Ayo.
2: Iyai anantoto. Mwote pa okumi haisenye. Etwila yeriwe sinkano vindra wemo linya nindira wemo. Ama hai apitimpina asoya. Ananariha. Yaya umulela hai teteku ya umulela. Uhikande wera enera nyu anikobiri. Ola mwani nyu purge vapuku niva alempovo wera. Ola puheriwa nikobiri. Alempovo puheriwa teteku. Ananarihavo. Ni nikobiri ula kanewe ampanko na muteko. Ola wende watela. Watiti mihera na mwani wahuya. Mpaka na upu ila wera. Eya vanto ni mtumi heke soya. Nimutumi heke sona. Wera mwana mwana ule iwe asomeke mpaka na mpanya rao karatu wa sawa.
3: Vati amu ni mwanike wera nikobiru la mpaka ukumi ya musuruku.
2: Eyo.
3: Wera mali heko somo ola.
2: Osomo wamale nene sene.
3: Musuruku hawa ola omalele ko salali.
2: Hoi. Hoi. Tia yonera honereha. Embora. Asitia na awo. Hupuela wa eneri wa. Ani kobiru mkana wona mwana kwa apurame limoja akaka. He? Apurame le moja kaka, akuma mo mwe mwe atotoliwa, ankale kaka. Afali ya rivo. Kweli, mashi, kakele akuma mwe atotoliwa mwe. Anhuwa ni mwalaku, mwalaku la weraka ku. Ele, etotoliwe ele, mutara mwalaku, kengele ya sasaka e kaka.
3: Hoye.
2: Hoye.
3: Hoye.
2: Kene raya.
3: Ahe.
2: Yonto nera hulere. Papa, pole nikobiri. Walevelele amwario. Amwario afaliare weyo wopane lokelo kilati emesa yomwene emesa yotitimeya emesa epane lokala ne
1: amwene
2: mamwene atoko yenene
1: amwene
2: ngahi kapitimpina
1: mwaba heke irasawa mwaba haka
2: eyo
1: mwenrowi malaku uramela
2: eyo
1: mocha khaka
2: eyo
1: atotholiwa
2: ntotholi khaka
1: e khaka e khake nchara Mwalakule. Mwalakule. Hiyo kala ekaka?
2: Malepa nkala kaka. Tiyo nto sina
1: na. Tiva nto kama kushaka mwana kiriki nto utinya tula.
4: Amwene. Amwene. Mwa wakuwe ya. Mi mwara kula muna mwanyi. Wakula sempre. Wakula wa marapka. Mi mwara kula. Nare kalebo anash. Arweta ana anashinganga.
2: Anamuku.
4: Anamuku.
2: Yeah.
4: Ahala winedua
1: mbibu. Kikurumueleni. Mwikurumuelele. Mwero kikurumuele. Kera kankasuwela.
3: Maya pitimpina.
1: Kirene mwavari hamdeko.
3: Maya pitimpina muhimuive mwanola. Ha? Mnumperusha.
1: Aliko piri ala yanrewe ii apitimpino kisivela. Pahererani ukisivela.
2: Eyo.
1: Paka kalae.
3: Ayo.
2: Eyo. Amwene anantutu. Hiyo na uluma kama hola. Sieke yihanto mulinya mwaya. Isharia yuseteke tetetetetete. Va apichimpina va enahusi ya sitia na kwaya. Wera nyuo. Mateka, mateka laka anyanyo. Mwakue kumveke la tishkulu.
3: Mukalane kenlaka na uveke la levelelo.
2: Levelelo, wii anyaka mkilevelelo. Miyo va kahoto onye ya muruni mu. Kamuki kamona neteteku. Wera ikomu yole tamu yandre. Wupu wela tena eraya. Irealmente kaka ya totoliwa. Mwalako awitanaka. E kaka ele mutima kela mwalako. Ti ulapu heriwa. Nikopira awitanaka pa hii. Aula hana ya kulaka nene sene.
3: Ayo. Wale, mutaraka nikopiri.
2: Mutaraka nikopiri. Mutarato nene teteku. Teteku ayi mutiti mihereke. Ya panya ya opanya. Yamba heke teteku era. Komaha ole pa hii aroki ya rira na asuki hiya. Komaha acheke. Mashe toko toko ocha manena panendo mucha farangu ntero. Niko vile.
3: Ayo. Ebrugama ya samawani nkote lava na wye apitimpina Maria Fazenda, Aniko Biri, Luis Daniel, Anateteku, Severino Alberto, Ampuheriwa, Bernabe Orkestra, Anam nyapa, Gervasio Rabisone ni Anantutu Fernando Damas. Mitipo sawehua ni Bernardo Adolfo Toliwa.

0: Kento mpaka ntuneheni kwamba vao watute na kisweda.
1: Ahe.
0: Era hato kwenye ntoko wa malishanto.
1: Asante nera hii wa mtu apia telefoni marela.
0: Asante, asante.
1: Nera kaso tene sores kalawani wo.
0: No, shukure.
1: Mnukwa chali ye.
0: Bani.

0: lokuu ni sheshe vaiya ikina apili sonanara. Mutukweni aye bome kani o shuwanjota, Friday Asani, o himagwira, mahawo tuwa mahi orera, mana ya atu akina akina, anguria mahi amolokoni ni akina, va iposu soipaila uria mahi orera, etu entanyira emarakina, ireta sambirimani movaluwa. E distritu ya Omwembe nino provincia Oniasa, yo wakela atuni ireta ya malaria, opira 9,000, va minyari mitanina mosa sopakira samaka ula, uhone ya nokwa. Vatu ale akaliliwe, oni tonyera ovukua kupira 30% ya likanshiri wa emarene la mwaka wa maisana ya akaliliwa ya atu opaha 10,200 ni ereta ya malaria. Muholeli amalu amiteko wa sao kumi. Mutiana ni wakavira atu ohi wiria omwembe augustu luwave. O hima wira, olipiheri wa miteko oso wa lilihira atu. Mikailo sowi samarala ni ereta ya malaria, titu sinkavihiru wa wira, ekaliki ovukua ereta ya malaria mpantole wa e provinsi ya Oniasa. Agustu luwave, ndelo onna vekila atu wa wira, ekaliki olipihira, wikabelela ni ereta ya malaria. Nikuru na age spesiaj no lishinga, ninon hera upanya mirerelo, vampikisano onkila gwerene omala wa sumana, mana ya namurunku, wukumalila wa musani ferroviari onakala, vampikisano ampira, umpaka mpanta atasa Mosambik, mpanta wa otawa elapuahu. Fernando Mashatini, funti anikuru una, o hima gwera, ola ori osu welene, vamishanki onkila upanya onakala, mashi ola, onna hima gwera, otepa wiri herera, arrominyaka upanya mirerelo, vampikisano ola. Mashatini, o hima wira, mpaka vano ama vano anikuru nne, ari olikanene ni arini okumi, o paila umma na nene sene, vampikisano onkila wirene ya omala wasumana.
1: Otstitu yu mafagu o provincia Oniasa, anashkula, o paha majira matanu, ahala o pachira osuma masala sa vanano mutano. Wayeyo, simpanyi ni asimalihuaka, otekiwa, isala sokona mulukunu wa emosa, mashkola sekundaria so mafago vapomani, na manolo, ntakuja ni shilolo. Baka vano, shkola ia so paki wampaka 90%. Mutokwa ina mwalano weha sa otekateka, otiritu yo mafago, matia jirajabu, ohima wera, vaholo, pachiru vara mteko isala ia, anashkola ala anroso maka mapuro orera. Mutokwa ini ole, ohanjira reki, opachira wa vara mteko isala ia, singhala tovukwa, Shikola sote kiwa meri ni malashi mwa distritu ele. Atu akina akina a distritu ya wanipepe provincia Oniasa, anivaha miruku uwewe.

wine mpikisano wa orati ngoma zetu yake ya 2025 anonto no radi no hulen laka no wile piharato hiana hiana uwe rati panyimu tuvo uwe programa ngoma zetu ya radi.

njema. Wipa wa afro kilu. Prati hungwela wa sati ulshinga. Taka nanda masoma nerele chumpe kibana ya sizores. Nuliha ni mara ya sizores rokla kandratasi. Ni mara ya mamwina hanliwa kani nipanya no studia radio mtabiko ulshinga. Ayo, mara ya 7 horas ni 5 minutos, kili wala 7 horas ni 10 minutos. Ndruwa ka nindakani nuzma humi ya haso hiyana hiyana. Lilwa ndruwa uluma sa... Ikavi hero ya muna mutuwa sisulawe. Nidakani ruwaka. Siume, haje. Haje yoko hamadipa tunanara.

0: Ratas.
1: Salama atuo tini mhule radio mwemara elani huwa wanyuoni programa ratasi. Olelva ni nroho kulela kae papelo ili na sumahu esumana efinde ni hina maliha. Irwe osi vile asha mamwene radio Musambiki puamwe programa ratasi. Mio sinanaka Terezinya wehia kinkala mtetuhu nangala vasati ulshinga kuoteliwa. Masi kiteliwe mitala, miyonto kiri atiana atokwene ni kukulana manawane mosa. Wamaha uonamota, onrunya okumihirua vate ni amula mwaka, ari amurukura ya anyaka. Ama anyaka ni apu ya mana haka kani wanana ni miyo. Ni huko amula mwakala enale la ayaka ni apu ya manaka wera miyo kinera. Amula mwakala eteliwe ni mlupa na ouluvala. Manontu miyo kinave kila wera mwakola ni kilatede no lume. Onerwe wera atu ampanya ni ya mamata. Na wehiru kitoko eworili kisocha sirimata, ewani kiwani no vavao ni kilatili kimahola. Wamaha uona wera ohiditi mihiwa wa miyo, wa mvirilila. Miyo kinavinya vate vao, kinaru ukala wa munaka. Kiwehiraka wera tu ehokulo ikumata. Mimaraka vinyaka nkakunshi yetu. Etu enki wihira olipe papele la tila. No ki wihira ka wira atu omata le hukulu wiki. Anyaka eha akusha. Anamate iwa naka. Amate emakuwa. Anamate iwa naka. Eha akusha atiana kina. Nate iwa hapa mosa. Utapole la ho. Ayo. Eha akusha atiana kina nate iwa hapa mosa. Ena kila okila atenu vati wali kakalaka wali. Mwemara ela anapele ituso tene kavarla kamteku miyo. Manonto kereke wera kintuno hukulila vati ayaka ya maka wera kampanele hukulila vati. Nihana na sakampe kina naru ukhala wa mosa. Kinko hako programa ratasi kereke sayi. Nyuko ayakala asayi na weti hawa mwahola hiha maskala hiha ni miyo. Kemirir kimiruku yasu wera wera kakali kempe kina. Toneri waya mavate mo. Nkano toyo hima. Dimiyo Terezinya wehia, kumelo nangala wa sati yolishinga. Kino hukulu shiri papiru ila. Sina naka Terezinya wehia, kinkala onangala wa sati yolishinga. Kwa teliwa masiki teliwa mitala. Miyo, ki atiana ato kweni. Ni nalupa na ala kihayara manama ni mosa. Kwa mwahamu wana mota ovinrevate. O hima wera miyo. Kinera wera mula mwaka. Ariamuru kore anyaka. Atelingwe ni mwokwasha. Miyo. Mkini wana wano na anyaka. Hatato na apu ya manaka. Wanonto kinaveke la wera mwahola nuulumeke. Hina yulume niru wera na wera katumpanye ni omata ni wuko miyo, amusaka, ari alupa olima, amusi ayaka o, ari alipa olima. Wanonto, etu nguwi tukuruma tila ela, kivinyakaru vahate wali, anya kale ha gusha amare a kani na wana mate bale kirekimi yo itu soten sabate bale nka kunshe mara ka binya ka me mara ila ambar la mte ko soten se ki hiya ka anonto etu en ki wi hera wera ki pepe papele la tira ela no ki wi hera ka wera ewe ka tu omata ko vinya vate ba ki narwa ni vate na munaka otulunno ayaka ena kusha tena akani ena wana vate ba kawale wanuka ave kila ka wera ki hokole le vate wale ayaka nera wera muhana masaka empekina ewa lugari nakale ke wingo ko hino baba ni vate ba Kinko haka kere ki sayi. Ni huku anya kawawari sayini ki sotene ya sayini murudi mwaya kale hane ni miyo. Kemira ki wera kakali kempe kina. Tone

0: Nina na pajiraya utila niwa nno manama gozo kaya kandi kine twila wa tila niwe museweni purgeri na riwera ya kala manama gozo vanteli nene nena ni problema seya sinkuma iya kasa pia mpaka etempo yela ama ya lanera ya miyo kivenyeke kiroke wa ama amuna kakere kikiwe herira katu arumata kuwa piendrebo kine raka nowera wopachera umulela murokora ka ola ofadiari muna kola to ofadiari vatwe lalala vanontonro wenta pule ohima nowera ofadiari yeralaya twala elala amai ofadiari waya efadiandri nivoko nohiwe herera oloko leliwa mwahola enavenya eroka wa amusi vao afadiari apa apada tofali ya riera la ya efali ya ndriva kani ni kavenye owasa amara ya ala owasa amara ya ala ya kelo wasa wawini ya andenya ya panye ana magoso ama ya ala ekela kuhima wera papo amara kuhani iwe nkimuona baka aruye wawe hayawo wanyinyuva mwona kenlaya embu iwe kento papa ayola. Wera i endira nwani u. Alante talihe kino wera miyo kino wasa asa nkingona. Ala tuyamdenya ama ya la kiaro kelo tawela wa ama amuna ya kela oro wa watata ya lopa na ala. O kelo hima wera i tato wani iwe amusulinyu. Ankera haa mpaka haa. Niwa kweni yeyo ahimeno wera nulume na weherre atu arumata. Mashumwera va na weherre kaya watu matao. Miyo kini kadeke vava. Wanyinyu va na weherre katu matao.
1: Watataya.
0: Watataya.
1: Alopanada.
0: Mm-hmm. Tiera ya yere. Nisha papa ala tuya amro wa watataya tia nada. Okilo wasa mara ya wera ii. Papo, amara kuwani iwe nkimuona akende wowi. Yako hiweke, nivoko heni muhimuona nyo amari nyo ya kumeni epiaka wota wa. Apapa ale himeke wera mashiwewe, wokuma ngogo haa mpaka haa, awa akerila wera, nrowenu ulume ginera wera na wehera musi yurule itu. Yurula itu nikilatele mahola. Apartiri baba le ovenya yeralaya kihina wona, zivanto kawi yaka. Wa papa nu woko haniwera amara kowani nkingona tadibeshi nyu musuela raya yera ka papa ada wasa samara ya amai ada ya kila tuima masu ya dikihima kali watata ya
1: anye ya ba muhima wera mutu wotuwa wate wiyevi heke uroki wampanyeke yolo no tawole wera i yo kala
0: bahiva ba divonto dinera ka wera amai ala na papa ala ntoko nene na ntoko na thelani we museweni buruke nera thelani we ne wera wa hi wanani wa wera epamika wiyo thela amaya ala nuseke wa mkila athiwa na makoswa ulopa nani na makoswa uthia nani wiwanani wiki ireke pa mani kula
1: kula kahi pia ya rumata o Edward we hiriru kitoko ya kwa wawa unto nera hanulume ki mahola maa yale na wera hoye kukupa luvinya watewa.
0: Sinya maa yale ntifadia nraya karongwe nto mata yugo okela wera mika weheriko mata wewe watataya. Nitwa papa la tukave nye okelo wasamara ya la watataya athia nala. Tafadia nraya vavo onari wera ya avenya alupana ala.
1: Kwa hino wela alupana ala karongu wasa. Atiana la niwoko, atiana la roto wila nivate na amunna ya.
0: Babo nte tawenda ya nivate wa amunna vo ya kela wiwa weiwa watataya weiwa wera aa. Amu arinyumu hiwase. Ariwa na ama ya aka wa amunna ya kipanya va.
1: Aa, vaya roto wila ro nivate na amunna ya. Ati tale anti mula iroke mpaka ma nivate na atataya tiana.
0: Atiana la ya kuhi.
1: Okelo koha wera i.
0: Amaraka.
1: Amaraka la kituwani we.
0: Akinde wo wi.
1: Ahe.
0: Ya kuhaka ntona magoso. Atataya tia nada.
1: Ayo.
0: Atataya tia nada tiera yerike weira shtabo. Amari nyade tangwe salini. Baba unto, va unto. Wiwanani wakamtuna papa wevo werahe. Ola awiyo mwasamari ye. Bantu gimleleki. Mitomko hawera eta wenleni. Ampwa na alehimeke wera mashutawa huu. Envira tila tila tila tila tila mpaka haa. Vanu ya pia etwene yeye nere ya ya hiho. Untuna ne ya heni. Mdopa nulikuhi makawera miko hima nuwera. Va nikilate letwene yela nilokolele. Ineri wa aa. Kwa mwite mpwela atu amuru la itu. Niwe herere uruliwa itu nikilatele. Alama haya lehina konsigiruwe herera uruliwa itu ye paratwale hokolo wa. Enadire tawaka. Etakanyaya va ya tawende wa atataya.
1: Alupana.
0: Alupana ala. Wera tata. Etuwa mpaka msuluanyu huu. Ndira haa mpaka haa awe era dina awe herere atu urula itu. Kinera miyo ntuza hina kuvituila miyo kumukinkona uiko. Kitaweleke wa atata. Samala itu hiyo nivanyani kena atata ya unwaka otapula mwahola.
1: Mana yonkala wana okala mtu amule ya nana ya mayala. Anguma nilaya nivate na muna yana.
0: Owe hai wapara oloko lela entuna ni ya enere ya hinyo wera nari. Ama ya la yokala antara taraya vate wa ama amuna ya iwo. Nitu ama amuna ya la koino wera weni. Ama amuna ya la kala antara taraya
1: amuna
0: ya suwe la. Purke ya anzenya ya ama panya tataya wera itato. Ama na kipanyo wani iwe endira haa mpaka haa ahora wole ilani tata. Ewe iwe kata taya. Umasuye rae kumihe. Komu sentu na mkolo. Ave rukuluni. Meshi au kayerale mwemu wotene mu. Nitwamu nakade fali andri vava wohera wera epa. Mika wasase amara kawata taya kiwe etawendaya. Aleve nye enam kushamtia ni namruha. Bawa fali yaribo. Ntangu vava wore rela va wapanendo kila atela. Unamakoso ni ulopa nani, unamakoso ni utia nani kila atela. Wera nroweni mwase, baba mulipa unyanya ntokona.
1: Unutuwa nyera.
0: Vano ntwa panye ya vava lewera va envira tila mpaka haa. Ya holo iwo ya hikele kiwone ya yorera. Ama ya layera elepeke papelo, eruhakano, edekelaka ni kavi hero. Mashipachendreno kila tela.
1: Ayo, hanonto ni nro kila tela mpua. Olelo wa mwahene niyo no kila tela.
0: Vanto no kila telo lelo.
1: Ayo, no kila tela. Wera u kila telo wiu hapo yowani wano.
0: Ni kila tele.
1: Ni kila tele.
0: Ni mlele ke limpe nana rihantokona.
1: Ayo.
0: Van nimwe rotanta wuhula.
1: Ahe, awane analusha. Isilamu. Nasule wera muhiye mteko. Ni mworo lana kuhu. Mpela mbwanda. Akwe mwamuru wera mtano.
2: Mio salamu nera kiwaka yo pekero ulumiha atu tene yala muwe la ratasi una si vela tambe kuwa kwa wera kwa nwa kuleke ana ntokuti fa dane nao ndo nwa kuleke o kala wa ndo ndo nero to mingu si tenesi yo wa kre salamu kimli wala kama mama ya ka Dionisia
1: ilipi hege to kwa karini.
2: Kimli la kama ya ka Dionisia rao mata hiyo. Erishelinta isalamu iyo na inyawani iyo muranyu mnuwa muibwelele marela wa ayo ulu masariwa oshupa orika ni upu wela tambe sakumelela akile mwota waka ama ye ala ekweli neraka wera afaliari nona tihiena ofaliari iyo meshi ariwa wa kumemoro butuno taka mwishi. Mayula emara iwala manyaku nyaku owani ave nya aroka wa musaya lopano kela wa ahimera owani we vira tira tira paka wa omwere twile male nkandroni mkila akele kwera ka aani hiwa meshi wa mkila akele amusa nyuo arumata na musaya kakamiyo arumata na weherre etike ya tikawa ni mkila akeleke. Ulanera. Wopi waniwe nale ya muruwa nale ya ambe ihale. Arivava wo. Ena mweruwa yera yere shere ya kela hima weiwo. Nilani mwona wo. Wota waya iwo. Mutiera ni pumu. Anera twila vava kisuse.
1: Nga vara mulamu ala kiwepeti.
2: Ahe kisuse kihitepihe mwaha. ula avukula samkatani wakula leta hatuna na akunyata wawo tenda mikisuse wamusi alopa na ala komu atu teni yari omata aho kilo rawone kino suse kila wakila akiva wawo
1: kino na kare lusha enanari hema susero
2: ahe enanari hema susero kile kendaka upuwela oshupa jivese chivi wakumemoro mtu nota waka muishi Emara aronwa wa mama wa mrokorie ukiro wa munnawe lakira khalaka weiwo afadirane kwa vakanini vawo gera akritia venye nera yakozenya eroke watalo pano kela wale la mesiaro kela wale lawo ale bere akela yakowe rata pe miko wiwani habu wani ono vi hawo mususe mrem kila kino yerakata tayala mesikaye ndira kayapi hal baba yanse na uhere katu arumata yaro akavale Omwera.
1: Here katata yene tia aromatao.
2: Ahe.
1: Ekelevile amwena na lusha apurusore. Apurusore salama.
3: Salama kau. Oladivo.
1: Salama. Iwe papele laka.
3: Nene sende.
1: Mhm, karibu apurusore.
3: Ni salamu yokote pa wapshela. Mhm. Muluku mtokwene ulumiha ututena riwewo. Awa mpanya ni etuwa tuwaka. Wewe hana nyahasa hili asu nere ya mwelapo ni mungu. Maja, muluku mto kwene. Mm-hmm. So tene yyo, sabaduniani. Ulumiha nikura nikura naka. Yalu o tene aniwili yana. Amwena na damaj. Mm-hmm. Yoni natali harale. Nerekiwi mutiana. Kori mutiana. Mutiana akaleke owi kapelela. Mutiana anyonyiwa ahionya shiweke. Wale akaleke one nera erutuyo. Kuhela kikunshake la. Kipihe okwipi. Kinuuluma mwahawa heni mpaka mwemo. Kinuuluma wera ama ala. Ya kweli uwo uwokala. Nyopakira antuko hile talihiwe wii wota. Rada kivaraka wota uu. So wota senkala so wota. Kama hii ala kahiwaya inona wili kinonyo holiwa anyohola ala tala atende ku ateliwe mtuni mlamu awe onamu iwa mtuni mlamu awe uhunuwe pula osole kwa kuhunuwe pula kumpa hamwe mmo Nito ya teliwene wi ala ateliwene mtu ou lugala. Ya hiyene etuye yopie rabaka aga tokoni.
1: Ayo mpaka na kumila mulatu.
3: Mpaka na kumila mulatu.
1: Mm-hmm.
3: Mpaka eneru wa hii vaga ntumio unamali utela. Ya reta tabene ekine yo. Majiriyo ni mwela wa shuki haatwao mulu milo minatu yyo, mulu milo ituyo. Yanaveli kia hime makolo hawa weiwo. Makawera. Amai ala wa hapo pambrima. Ni wana wini vensha soja, ni wese yyo. Ni vateva li makalilo hawa, hikalakati hawa. Nona wera ntumiyo vaa imkweyeke. Amwena na dama zihini mwale ilaka atuwa wera hiyo umakuwani. Mutu atu na unyanya lakanyanya lilo wanyawe mwiko. Ulukutana yu awali kutanena amu amuna. Mwege kinimu usungani vaa. Hiyo nye nina hukulela vangipali. Mioka tuna unyanyala kinkelo na iru akabushakabatiana kahuyi wekewe iwo
1: mpaka twale
3: era esole mamwe azero yo kinyanyali ho
1: mpaka twale okulumwa wera I yala no okulumwa wale layo ni witane awi fali mo wapo beya
3: bashimi kinanyanya lelo mauwa I
1: bona nari ha
3: ari mwisho ukulula
1: Isu ukulula ayo.
3: Ayo, anemu isu ukulula wa wakala rurumendayo mawai wa ule wa mawai wa tuso wakala suhulumwa. Akala toya onte nera hii, iyo la, niyero leye weko mawa nula huweke kana, kana rihale.
1: Na veto hiyo nakala ata ata mutu serea hii hao, ni maumoleka wihu uoka, mano era nomu yara wihimu jala e. Nintuna wera etihe kipiro ya wihu.
3: Nene sene.
1: Mm-hmm.
3: So kala to amwena na dala isi hiere luna lumbroto. Sendo kuvavela tali haya vali wera. Ahe, wayela chihirwa we nuhele. Niworole tri ya na mali havali. Nera ni hukolo weke nulu.
1: Anka mugina mugina anka mugina kina akumi hekatana na mpata mkwawe.
3: Kahiona na mangoso yao na mangoso moto eni yao. Kahiona na mangoso yao. Ompanyu omvoro la kana kuo. Mungone la nyuma tata. Yerenye tie la ela. Weo pahiyo chima kopila wiwe lela. Walo njeke yeyo, okolo kweko kwa ukelie kemteko hao.
1: Wareke mteko ni mureteli, wareke
3: mteko sawa seye, saatuna odhara iye. Kimona anto kwa yala anamangoso alala, atu eli anamangoso utia nani, anamangoso uloko nani. Yahu pwena itu soi kalatise yo, samu utela nisi hira ni umroto ndio tukutu. Wawelu hiu, wawelike kala so tukeke, utimakeleke uiweleleke.
1: Kwa suwende chisi nere wani yu?
3: Ahe, oherike mhokolo weke. Kimu upanya numbroto, uona nariha. Na mangoso akaleke uwa kuwa utimakela iwa sampani. Kihono yoja, tumpanela ui, ekai kai ashtokuena weo ataliha. Maziyo hima etoko toku. Mwana mwana ashiti ya nala unyanyala na tokoni. Ya azereke manyanya lelo. Mahazeko unyanyala pahe. Nimutiana akaleke vatiwa mlopana. Mkinera wii mtiana pangiwe pota hoe. Mkinera wii mtiana ashikine hiwe hoe. Mkinera wii mtiana akale otara mhaku hoe. Majimutiana akaleke ovile la vava liwa nyare liwa mwana anunu hiwa mtuako liyo waki neta akava. Matuna wi yele tuila ya kuwe ulu mwa. Otimakeleke awulo kwa nani. Ala mlo kwa nala ya ria mkushe mtiana mkina mkushaka iwe enwi haka watoko ni vau. Etu ya vani liweela. Namlo panala epelaka otela mitala. Yeo ya ateli ha mitala eyo. Akala amtele la mitala anto kuwasi vila atia na oho. Anto kapangaya apu ya narusha.
1: Esumana.
3: Atelele mitala mwahawo ni ha. Mwahawa mwawo. Atelele pava. Ali mwasi vila atia na oho. Akala antele la mitala wera amarekala haikuwa kukulumuwa uchayi soroko. Akala antele la mitala wera ii vava.
1: Iya no, utawe ya no.
3: Iya no alopwana, go. Kala soneta vataka mtiru. Akala antele la mitala wera kituwe, etu ilela. Enta ola otelele mitala wera Nkinona maomu lilo atiana ala, nki uomu li hai. Anapangi wanto yupuru ula vaa. Majuroi kala yupuru anene seneti ya taliha amwena ya lakiwe. Otela oi kala na mango so, onshuba uluma.
1: Majisumane, ili apuru sore, ama ya mohaya ya mtapu nyo seramika, yere wera atiana auto, alupana wapupa, wakusha, ana maataiwa ya wana kabawani. Oriki mtieno vinyore, chuso otene hiye wawawo. Shivi hao ankaya kushantapwata. Enakila opakela mirete. Ntia na mkito la kaunkwa. Na ako hiwa hunte sumane vinrele. Eneru wera lupa na kalonke.
3: Amwena na damaji. Erwe mtololo watorowa. Kuri hiwa wera katumbu ulbotepa ramu nyanya sa. Ono raseliwa. Mkata pangaya ala atoku amlupa na alala. Tahiono mlupa na sharia yo ola na mwena na damaji. Ola mwena mwene, ola mmirao. To unuwale kunuwale na ati taweni na ama yao ola unuwale taka museweni porque o unuwa tia talinha mwena we yolo tia vate va anatutuwa we akala venyi linya singano no mwaza linyo viva we bagukelo mkwanya singano li ehinintutuwehela iji ni mwere jela erutu ya wera yola mwanane nola yola i keteke hai owo nto pinyawe dhawo ari mlupa na sinto kwa hiyo akela otimaka okela watataya atia na wera mkawali mwoneke relo wani nuni niyo nto vakao owo amro waze asa apanyiki wera tia lale vale avyaka vale nto akushikwela hii ya kiawe hinu ulumwa. Proni nulume kuwani weiwe. Mashimotene mukadhirale. Tawa maya wera la wera yola shindibola. Yola kahino mlukwa na apama. Akala shilukwa na ahikande nene sene mwela kumwe dunia enu. Rahela kia na antuko akaporo. Hapa shikia na herore wate la kwela. Kamtelole kamtelole. Sula kwa kani mwela wihasha. Ekweli amaya la yulume ekaikai wera yola shingi ha. Inamu hikande ntapata. Empaya nene kiwolo yuwa. Ni amu ande yuwa ya alala. Enakushi ha ikuru. Wera mikiki yike vate va. Kawolo weke nipuwe nene. Ahona vaga otela mashikini. Nuteliwa ninshikini. Otene munkala mashikiniru. Okuma mlupa na ala. Anamu ande yuwa ala. Baka atata ya ala. O tena lava o yona kelo utwanyira tupa moha kaso ndo ufuwa
1: paneru wa vale ara nariha muthu moha we hina suwela olondesa we thono heli wa mpuwa mmo
3: elulu iyo di la tenere antuni hukuno le londa maji omle la mai ola eritila we antuko ekele ukadhiriwa opakira etoko toko mwenama ahinae opia uwini mtu yawe yawe atuna we alipambrima amkanye yawe akilate ni puro nino ontuna ukilate nino yulume wera na shimpanga kaila nyumwe matuna heni nkakilele ni ekaikai ninae etuilu shukula na aru ila kashito kweni kakilele ni ekaikai antoko ni hukune nino opachira ya vika na ya nne wera kuhotuna ni nyuka atuna hotelani yere hina opagiwe mba nkakilele ni ekaikai mwinanyu
1: na vetu mlupano wala hinyo wanyi wakavao mlupano wa hinyo wanyi riwa tia na ala
3: purke amwena na dama jimilatu ya hini ntepi ha savavala Rava nulu mahuwa, atuanchi pala nchoko cha seya. Ano choko cha yehiye. Apa apa yerale, mwanaka, watu na amwa ariyo. Weo na apanya rasuluni mdokwa na mkwao, uhikuwele. Mwakona, ya mwakukele. Otela omala. Mwaze vale, watu na mwari yale. Munera nyu unamu mbimo olumbole yaka hukule ilo kutuli. Porque heni kilepele lani kanguwi hamkuro. Atwale ya waka mwani nyupa saya weyue. We onhelu anshikini. Omalu wa hukule ila konewa ha. Omona anshikini nene. Kino one asintu kuyala ala. Ekumanele ni puro ni muha. Emlele mtiano la ekaikai. Ni mlupa ni ula ahime ekaika. Onamu okilenu kila atiwa. onkove ke lwa sope pani pa hi wena e lebele liwe na miene ke lebele liwe amai ale na mwe kunshele tu li shukulule gaba se na wulu mwa a khumelele tata kutwa uthia na ni lolo amai ale a hokoloshi roke ni kotane no ya heliwa ya no wela ila mpanganyi la ikile mwolo malo ni mwone lo vorea
1: amata yu wala ka
3: ya amata yu wala ala yala ui humaiwe yala ni mwone lo vorea tuwe ni ina mpanga ehe mloso ui hemkwai wala ti wela yola ni wela yola tuula ohi panga pisa yu hoi yishu ukulule vava ni vava nulu mahuga yishu ukulula mpaka ni kuwa neno ya pange ni waya no ya kila tuwe yu
1: eno pachiran no Hata wa kurumana tuwa wankila ini haa.
3: Warakala warakala mwene.
1: Sharifu, Sharifu nima ure yane niti yane ini.
3: Ya.
1: Mwene ni tano na mpani.
3: Nene sene.
1: Ahem.
3: Kare mtia na kawa wipe le lulu.
1: Apuru sore na toho shukulela. Ni wako imara no yu sinsi yato. Mwene ala lelu kana yu sinsi.
3: Asante kwenye kwa suleke we yu.
1: Ahem.
3: Asante asante.
1: Amane na lusha. Kamulu malelo.
2: Kamulu malelo. Kavira kamo timamba vira na kachipara alala ala tamulumira tasi namu mkweli yove kela miyo vakinave kela lupo na kwaka la wera mpankanyi yonyala kuyotu neriwaya mtiano anave nyene wakavenye wera minki nchikila vateva ono chikila ya mnyonyo te mnyonyo kama akila mwakushaka mwari ya kina mnakuwa wavo
1: seria hiya seria hiya analusha muhima wera ya hane timula ka lupa na ala watara ati ya na ala.
2: Ahe, inakele yawe nisha kondroko wani iwe mwa uhera katuwa yu. Anuli mamwa la tuvo mkiwe miko tendeni. Mashala kayenre. Ya kunyatele kena kile ahi ya kawabali. Owere hamurima vau. Ata aritani, kila la mwela wishu amu itukelela. Pekuwe tuneri waya vau, ndroko na atiti mihakashia na tendahu. Onyeni lo venyawe vatewe kaa venye wera minki ntikila vatewa. Ata watuwa yulu masawo ii. Atwa ino kite pihera, asweze ki tukelele, kamu mwure teko iwe, ae naku ya tena naru hawa vale. Yari mwiwa nani wa, wala mtia na zambalo wala kamutuna. Ya mutuna na kayakele ya mwere kanyiha wo, wovenya uwe pahi, wajita manera wera, uwe watikela wa, wuhu ntikela wa siku wakila empeti ya wani. Kuna mwamula wa iwo? Papa, kwa mtu neri wa, mnonu liha muru.
1: Maneru wa wale, alupa na ho ha kwa tia na tia wa kahi
2: ahe baba mtunari wa yanto baba hisula weti hama hao
1: ahe ha kan to dimajer ki masu vate numero ndina untene na kula ni huko ti oi tu sesh 9717200 lelo vai tu yisiro puruma na pajara ho vale maki na hwala yan kala ma puruma imana ni pinsa ho hudan kula no worwa ntoko lelo va ni hulaka laka na kumele mara ya 6 horas ni 30 minutos, mas para um riva 6 horas ni 44 minutos. Recanto, nem tapinha que telefone, 8697-17200. De número na telefone, na no estúdio, rádio, me sabe, colchinga, oi, pisa, aquela, a muita punha, alô?
4: Alô, tem melhor, Rosário Ernesto Gelo, ou sou ele, a mana, Ana Gelo Sirene?
1: Karibu oyara wana chelu.
4: Niyo bapule ne subane le ka ka hiparticipari. Ka rohi wanene ka phanyen retwila ekolomoluene. Yo pachera kinera wori kinani vireke bambira yavo ifukera. Muno bana ala ala afaliar. Kwa hele ka hava herasao porque en kaiwa le mota entaya. Mafaliar lo haya ni wako no were ora nanko lo ala fumaya. Ka procura rosuela were epa yale ka thare mota hene para were epa ki suele twene o nikila tele.
1: Ayo vakiru ni were ka kinkela weyo kinkelo kuna weyo. Akenda ya mara ka weyo ka. Nulu meke. Mpani nene.
4: Kaiwi wetu ya kumihale shamrene weiwe.
1: Ahe.
4: Ahe, ye. Tengeze ya muna kawa iwaka. Teparte heyo. Nunu liha muruhi yonrama kuwa. Tenere ya. Ya naveli. Na kele la mae ala. Mae, kusuwe la wera la verdade. Niwo. Ani kamona. Nene kahi mtoko nilubaba. Porque diyo kana tenkiti kiri hawa kame me. Mtoko nilubaba ukinati wa neru wa haneru wa miyo akala anuundu mawera miyo yeruwe kinuundu mawera ateliwe na ave eliu. Fasa kwa ndorimu akanyera ni wabantoko ni valekera. Ambo saye alo pana na atia na alote liwa. Fasa kwa ndorimu urumbala ele enakuma vonyo swana.
1: Ono ukalaka.
4: Nisi kintale mohetu ene.
1: Hoye, atano ukalaka mtete moha.
4: Ah,
1: ronto ya kumelelaya amula mwala. Ari amware amurukura ya
4: tapo banonto bawo ba ikande wari wero kilati wen kintale muhamtete muha eno tena da veri owera mtuno kuma wanyawe koroko wanyawe wa motawe baba o tomae fanya o kana mpurke eriha iwo baba eriha ya hao muru wanyenyo yeruwele wero mawe hera tirwe komata tapo mamkurundusha murima o wari waru tawa mawe tawe wanyi alupa nao. Porque vamos rogando wanyi ni wati vamos año basta cuante tile a ridinya muni ani tona nyuwele okelo we hai
1: makhala na yokhala na
4: he ni mlobano lo woro we hai yana ra khu ana ndi kusera ndo we re he ni ma wi hana mi yene kilati va yere ke na va we herra kaya wa romata na mi yene mi kilante ne vaga porque we wa kenda ya won ki suwen le mpe kwa ro wa gari ha o wa ni gari haya kwa gane ndaya porque ba hukwa no tia so virikana de wori kina khala mpere mitiri haya e pakaka sona so tefu tefu ena wake hera pa he ena khale dinye muha weyo na mphela weyo kona khala nto kona mkhwane pa and town iyo ye renye ni hawo porque ba wari wera ni matuno thawa mayo thawela wo wi wa lo kana iwo mkinati weyo mpaka naya awo to yamwe liwa sikali arda mosawera i tiana nyulo ni panye iwe onkonta raye romani iwe he masi kama endre yo ina tuma tawele ndanya ukavinye toro oporukura kusuwela tata porque hene ari linya sote ene yo nova hani nyuwa mae fali ya mokalano na mosanya wo
1: wananto wa sote ene ya wo kwana wa mwalani wa haa
4: bo mwalani wa kava kwa nende porque sote ene wo fali ya riwa walo pana wa atiana masapacheri ho fali ya riha atiana dokumakani poronde ke lakawa amosa haya. Enfaliari haka mulopa maona. Ya haa vini ale ke lakawa amosa haya. Mulopa naula kakelo faliari. Porque ale haa vini lakawa amosa hawe. Kala ne kurashe tiwewele kakusha tiyana kena kawize vate vale. Ye ota. Ola kushendreni woko nowele roye. Aroye wa amosa haya. Fate konte timi vane liwaweiwe. Kole asuwenle. Inikala kari timiyo. Yeyo kaampaka. Heyo kimihina wera na mbinera primera pesowa. Kaampaka ni wukono wera ala kawenle wa amosa haya.
1: No, topo shikura. Natoko ina na jelu. Ali jelu.
4: Alhamdulillah.
1: Na wae kenilaka toki na ho. Mare ero sincera.
4: Mahoa siwa shabai.
1: Kore ero siwa kweli. Ahe. Ahe kantoni mtapunye ke telefoni 86-97-17-200. Shakala mtapunye. Ahe, alo? Mvukule gerati yuri vakiviru.
5: Alo?
1: Alo, tana mtapunya?
5: Viva, amwena na mpiluwa.
1: Amwena na mpiluwa, kumela o, ana mpiluwa?
5: Nkumele na matola mu.
1: Karibu amwene?
5: Eh, e kai kai
0: mhm
5: olelo ba nulume papelo nulume ho papelo ndoni piti kusheke ndoromena kawera asinene mulatu ka khande ba kopelele wowera nako ha wera mbatende vai yele ya kumelende vai ni akhalo banyana ni banyana yohi yohi atweni nasome papelo
1: e papelo ila tasine nao
5: e papelo ila tasine nao e oleno va ne raka mai ana afali yari e kai kai ni voko na uwera nulume papelo oleno va amai ala ya venshali vate Nivoko wai kale mulatu ula uwera Apapa ala Kahiyono taanene antanya mwawo ya Mulatu ula maya ala kiyavenya vateva Amaya ala venye vateva nivoko na uwera mulatu ula antanya mwawo Tapapa ala
1: Haba, atuwa,
5: Nivoko na heni ola mloko mayu ula Tone oviha Washi ashila mwawe Anda mwawe Apu ya mwana awe, anya. Nivoko na uwero hulu mawera atili wanuulu vana. Atwado tena na, awe haole. Wanaona wenhaya ola, ola ii wala uwera ii. Atwada minanua teparu mahawa mawawala. Ili uwere la atili wanamulu vana. Tume nyawe yola nera, iyaka. Mahola nroone roki la atela. Hulu mawawo hikadeti hii hawovonya na ikatana. Alo pana ana umakula yendena uherika ata tinyu na ata taya amla muinyu wana yendaya na uherike ataru umata wakwanu kele wama aliha yaritavi yarita amro kura yala yarita ama ya yala mai kuhona wera kweni ama apuya mana anyale iwe aloko ula yona nara amali amundo amla muinyu aloko ule kri yona nara Mashi ane ahupu wale na wera ni kai kayele kilu kurundaka maloko lule lwawe ni tomarezo lume probleme ene hikari obonya na ikatana Ndro wena kila ati na atu yeone ye etuheni ni tutani opa hunde
1: Anandakwa
5: Kwa lupa nada Kwa lupa ka anmro kura ya na ama ya ya
1: Amwene anampidu o
5: Wo
1: Atwala ya kalaka Ohi iso ni hiro hiteli wa murima ni mapakilo ama hayala. Ahima wera mavinyero yenda ya vati vao. Avinye vati vao karongwe ontoko na atataya alopana. Arongwe ontoko na amuna ya. Weti hanenesini mwaha hiyo ama kuwa na roro waka ontoko wa atataya alopana hao. Tuhala tene rayo uudu mawa.
5: Hei. Tene rayo ni hao. Miyoko uiwa initoki nina iwa. Okuma ni huku na opa kile papelo mbako lelo wakina iwa. Oriha, yeriwe mkwisi, onunka ni mapururu awene. Mkwisi, unkaka ni mapururu awene, ewe heke mahola, ona yeriwe mtiano ola omulumende mda mwawe, wera moteli wanamulu vale. Wamaswene yana, apu ya mwana mtu, ahana nara.
1: Na vitu, anya ya ahana nara.
5: Anya ya ahana nara. Ajo wudu meni wanene alopa na hoteli wudu vada na ahana nara mama yoda mpaka wera matokoni wote meni wakanana nre era wakili nwetivai
1: wata
5: uovenya uhona wera kuonana riha masikina na riha kamarezo nivera uwe probleme ila niheri riha ya kando weni kilati ana lopa na ana kayawele ya wawro wena mayayala na amro kurayala wena ndoweni venyeni ndowe purukwana hojono mletu wakwa na wena ndoweni mwazazi na mangoso ule warimla tu wakwa na wena ndoweni venye hata nsiyahu wabairo baba wa shito kweni hata tu msikitini hata tu geresha hata wa sekretari wakushayala twala apu ya amro kurayala amarayala na apa apala Wera lupana, owani iwe, enkere la tira tira, ala na amla mwaya. Mashikoni wananiwa, nivoku na wera, ala na anda mwaya, ala ato arumata. Kuhuwe mesha, mashikuwe menshaka, ndenu mahodo no viha. Wano kiwe ndaka wera nari, kumu mbio kirimi ikaka, atuada ndroononi hanina atuwa kine ene vakani inione. ala siraga kada khayare duwa alam lamaya la yarini ka kana saya la khayane duwa waram kurunu we murima ndo mu iwele lo alam lamunyu la karunne mashima hiru ne lawe ndendo na uheri ratu ndowe ni resolve ni mahola bana to komu kamkwanenle ndo ma hiwe ana ana khaya akunya dawa le yam hande ndo na mahola ke nyaka mahola purukolo thangwawe o thangweni mokuno wera ikatana yola mwera venya bate bale wero kumana na akunya dawa le yam sunya msonyo wele ri hana nja wale tuka problema era ali fi wa sawa o vinya sheru arwan amko korana ala tunyu na nne namba nne namba ri na ni wana ni ndio ale ya kuma pa pale ya kile wa kushama amro kuraya ya wa su wa mara ya kwa devesh ero wa sima ya wele wana amro kuraya wa malo mtendo le bate waka hala wana kwa wapi ha
1: mashi mwa hoda wa kuveli we mtendo la ndini ya bate
5: mashi mwa hoda ya kale atala pana nene mtelinna ahama ya ya ahama ali hamro kuraya wera ala otenala ala mi ala mwaraka nyiwa mayi nyiwa ala mrokoraka alupana mota wa ulu ma mherie ha ndo wene rie ha mtamala ni ndo una were la kwana purke mtamala ni ula kaya were la mwara yola mtamala ni ula ya halu were la kala shiro kura ya nama ya yala purkala tiyari no mahoda tiyafu kazo mtoko lila kola mdama yola tiyaru wa mali ha wana na mbali hemwa mwara yola amadi haya wala yula lelo yu mi kopoyo sino vonjwa a halo kilati mota ni vateva
1: no te busukura la
5: mota no kilati vateva wa shaka e familia ya tiana ada na ya yala angwali animuka yola wa shaka animuka yola mashuhuda kalimpe o hima wera ndoni kilati le mahola heni wa yiku shona ro yo watu ni mukupi ni kinene kane na kwala
1: amwena na mpiluo amwena na mpiluo Ah, emahara no yo sinse ya.
5: Yo sinse sinse ya yakinale na.
1: Mikine ra kan to ha.
5: Ah he.
1: E papelele ni hokolele to no worwa ni wenno.
5: Ela ni hokolele ke ni hokolele ke la e malen nene. Ana wa wele venye ke to roge yam ku se kam tiano kina en wi he ke vate vene vava kerero kina nara. Ana te ana mtiano la kaya ni mtu no la mtiano la.
1: Amo hele ni. Ela
5: chiro ku ayana wele mambo ni ke katano le kinvenshe o vate vale kin wi he kam tiano kin mtu na kola. Wurmani ile kenyao ele hokole ediwe ana mpiluwe mali hema mrimani
1: ayo usumani ngwe yo hikuziani he
5: asante yakona kikuzanyaka no mara katine ne tagi hiere lugari kivire airo now
1: no te posukura la tokwen ayo ana mazidio Ahere yuwa aka ni duhe ke wakani ni bahalde wanuko kinno na were papele la kere ere ni remoti
2: papele ele papele la
1: airona la moto iluma
2: ele papele la watu kirere wa no na kazi ro yo mo lo kole la mo kamurere mo ko hammo kamurere wa tamu dile na wera ni hierre toko ni mpehere semana kina ni rueyo tampe amla mwaka unje na lochela wa kula wera talbali Ivi wera kine erete kine sheni kine kane kare ere e kreditu. Yo hi baba ala baba la ate pombe ham tia no na mpoti wa kusha tina kine naru haba lo na ande no nyala an kazu kala rumwe ro mo mo la tia no la ka mutu na ka mu helela ya hinda tia la tira kana la la le kyoju ne ri wa empe ya wo yo wo
1: ahe ana basili rera masuma mali herera
0: naya masuma mali hera tia wa himme mamwene wera kumu papelwe la nilelo henna ko luha mpaka isimane ndweyo no luha mashima masu owete la paranana anu va tia wa himme mamwene
1: ai wera yerke tidwa kama shiwa nuko akala nera atia na nana riha akala nera alu pana nana riha anan piliwa la ba
0: Ah, neri la wera atia na nanariha alupa na nanariha puruke so tene yo atu ayo nale wera atia na nanariha alupa na nanariha
1: ananto yiru wera atia na la kiarna ni pro no kila tho yarwa kantuni wa na puya mwana kantuni wa na yeya kantuni na amula mwaya ananto yakelo mpanya musiheni au lopana ninno
0: Omwera wothe yava burke mlopana ole iradera ngwera mwariye mpaka nawe herra thule ithu apa jenri buluma na maya we na mrokoriye were twida amwara kadi hera ndo weni lokolele mashikinera nawe herra thu urula ithu
1: akinona ka ahallawe wonto ko yunuma na mpitwa la wera ahallawe yon lelonna ha titimiwa Titi mi na kala yo mala ana wasi lera. Hapo no le na wera paka no wona ni wando no te pusukula o atu o tenum tapinya telefone. Eso mane ngweyo atinyo mawane mu. So mele ke papelu ela wera kweni yo kolele ke simane ngweyo. Asante. Mamwene wo hia mitu kusoten na kala bamusa. Programa ya holelwa ni mio. Fernando Damas.

0: Holola, Nikaliahu, Otomawi, Nikale over the Opempa, Nokana, Namaduliwa, Abduli Manani, Nempatanihu, Duarte Lias, Tompanya, O Studio, Nave Fernando Dama, Nempatanihu, Amuteco, Ompanya, Omuteneo Lava, O Provincia, Oniasa, Namaduliwawe, Mohano, Stefania, La Missoni. Neso sisa ni rahuna uhera kapata ni lelo o Zambezia ni suwela shia kanle o makela na mada tuliwaya vana akela humutonyero unsuweli hawi Bonifasi Nunesh o diresamu provinciale mteko sa ekumi sisa ukala wira ompisar na kula ukala uisuwela muina na atunahu wira nipachere mwaholo la na vahaka toko masu na mada tuliwahu okuma o provincia Woniasa, we na kwa hemoni, nriki halisheni social liwa muhano Estefania Lamisoni, ni hiya no radi msambiki, na otepo tapela wemeria olatula wahuno.
1: Amiyo salama kahikiwe yu.
0: Hiya no kala, ni no shukuri la wemeria.
2: Hiyo nera ni wenyera ka nene sene no ni wehera ka wewe nrumore tu ya roo pisa kiliyeri ya hayi.
0: We
2: ekalele wa mpula yu kino orisala mawene
0: ni himyo provincia uoka abdelekadu weno mpanya na wanamala tuliwa mustudiu okale Abduli Manani bondia
3: radio Msambiki mi nchina naka Abduli Manafi Manani kiris dadi wa Pemba ela convidado radio Msambiki
0: notepa otape la wemeria mulatulo wa radi Msambiki. Nenroa sisa nempaka wa provincia wa Zambezia, umpanya na mulatuliwa Bonifacio Nunes. Atoko ya ni hali social diwa.
4: Nina mwenyera achu otene ndiwa milukuluku eneela. Hiya no provincia la ya wa Zambezia no sediwa pama triga.
0: Sisa notepo tapela tokwene ya Bonifasi uvinya o Zambezia. Na voshtudi uno tokwene mwatikiti hali social diwa.
5: Bondia Radi Msambiki. Bondia anamalutuli wa kwaka. Atokwene Abduli Manani o Cabo Delgado. Atokwene ya Bonifasi o Zambezia. Na anuno. Irwana unwa shenye.
0: Na Estefania Lamisoni.
5: Anuno Estefania o Niasa Hulishinka o. Miano tine mshukuru mluku ukipisho lelo ni kakumi.
0: Ekekai, hiya no kandere otepa otapela, ninroa hutoko opacheria, o provincia uoniasa, umpanya na ya muhano Estefania Lamisoni wira mai mkahaya. Mirukusheni
1: miyo kirini nana na chumwene ya luisha vilela.
0: Oli akelo sulu ndu opuapu. Opuapu okandiawe ova haka miruku mva haka vahaka osulu wawe. Muthintosheni sabiruku ukandiawe ova osulu
1: wawe. Wale wakilatu wani, wawitanika na mwani otena ale osulu lo witanike. Wale lihereke, elake neri wa yeyo, elake neri wa yeyo, eneri waya. Kuhono wera, anamwana ale wawitana, wahimera wera, hii ani ya nitana ya muna ale, ya paranlele heni, shuti ya sokwiri nari. Epera mtuwa kala mtoko ene vate, awitanika na mwana wale, aleli yereke sotene, na mwana ale iweke. Kono ulu wala tukurena na mwana itano kana mwana ikaleke oova.
0: Eke kai, hiya notepa otapela, oka abdelekadu, mkaha ya toko ene ya abduli, puapu. Inamnosheni ni muthintosheni samiruku kalia wa husulu awe.
3: Miba nukirera kihana uchulu ahabu novi. Asteni haya sana amwa mwana kamibano. Mujo Yohamisina. Mujo Maria. Mikina awi hanasari sichula kale. Wahi merawira move itunia. Pinata muna wopiha, yane ne wova, mulupali mundu respetari, Nijisu jovira japanka jajisu johina mana kajintari. Ala sinamani ale anki wamivano ni khanghivira era kawira arata atalukiri wala inandisiani. Konta itu yale malilihiliaka kimanene. Vanuwa pumana ntu mivano kanjere uhimeri ya napipi na apu apu e 1970 iyo itu. Kilakia kawira manchula kamtu na wopiha, ya mwaneni na wopiha, na wampakana mia kinoko makiri ya milatu, wala akinaji setu ya mwaneni, yiria kaniro wa sekretario. Wakalanto wiwa, pinkala ajijamu, ni ujulu, uhanu kalana kwa wakibiru, uhikalanu tayutai. Asante.
0: Notepa ushukurla tokene Abdul Manani, ya mwatikiti, nkahaya. Osulu nakala opuapu mutintosheni wa miruku okandiawe ova osulu awa.
5: Jihino tigelo shokuru mwahawa wera ato namu ya antene mwore erela koto unyuwa miya anuwera kerele mpanta mvanyi hanola wolelo mvane lola. Yulu pale manama tata wanino ni tata. Tata oli wakala mitinto mili wakala tata amrokora ya mama. Okala tata apapa ya mama wala apapa ya apapa ntova naro mola twala la di apapa ya mama wala papa ya apapa wala amama ya mama wala mama ya apapa akwene ya la shishala na thogomane ndia ho ka hakan lewera we kino kirovonya atwala shishala yulu pale mwana mekhalia ya mwira opako mwa apara na sesolwaya mwahavo wira nyuma hii hele rupa tani vosu uluni vale kewe hina nyuhimiaka ana mwenye ali iweke mwahele vopa tani ntashipa tani inyu nyu wo asha apari inyu enroa nyu wale laka tenroa nyu wale laka kanro uva anyi haka nto mwahele li heke miruku opacheria ekalasha apari inyu ashisulu inyu ini mimiluku ukijalia kihuwa na pipi ya aramu apara valu pale. Olelo va, ino na wira, yele yake lela pipi, ke yake woka. Mwahavo wira, nani iti ala vanjibalisha makaripi, ketwenle ni hiku notene, nto makaripi, ora na amulia hukara katanshe kuwa, nisenle moro itakari kwa, apipi ti yake lela ya. Monloko mu, aleshe, ta aleshe anyo, ya yeruwa na aleshe. Aleshe ala nkalo kopile iwe, tamburo kurinyu mwahavo wira, ya yeruwa na aleshe, ya aleshe anyo. Usiiso pahin ni api ipi aleke ya kalentalu. Kamu era kikalaka iwe somana wala mwiri ntero ya niru wa wera. Va mwikaleke we noro. Mwakano tapi ipi inyo akina amama ya miyanyo. Mwroke umwa kaleke na vesomana mwasa mwarike leke masi. Na awota winyo mwaparinyo. Inolela ya ni mweteleke. Nto timuteko tata wala api ipi. Muteko rinde iyo varasha. Opakiria ohelo mwapara. Vashi sulwa iye. Ohele vontalu. Oherora olo yero na mwana kali yale ke na phavela ka i asisulwa otene mutu ekale ka japara
0: ka kumve oroa virha masu o zampezia yo kale sola shaka uyu ava tata onikala tuvi ni olo kanle tata murokorawe sitwene yo kale
5: ina owanyi huno wampula otata vokanrongo pareyabo otata wokala mitinto mili akala tata amurokora ya amama tata
0: amurokora mama tata
5: ekunyariwa tiyo
0: tiyo
5: ena akala tata apapaya amama yala tata avu ena akala tata apapaya apapa nito anakula nsena ina na avu. Avu paterno, avu materno. Ena. No pipu risiso. Apipi amama ya mama, apipi amama ya papa. Narowa pare ya unla vuluwe na hara, nimu apanya atata, ere na lupeli. Ahen.
0: Sisa nimbiri hahu masu, mpaka ozampezi, ya napanya toko ena Bonifasi Nunesh. Nka haya, mone luaya miruku tata, kaliawe ova haka osulu awe.
4: Ya ndosu wela wii mchuu akalavate na nawe Oh, nane twawe teki avaheke miruku so kanedela we anamanale yunueke mapama. Noswela we parawi mana unue wapama teki iweke matalelo endo chaya asitope nawe. E hea no nimuyara mana ahini hiwa makalelo yale endo chaya asipapaya Ninda swela we mwanole hankala pama. Tiva valito na weona hunto we anama nale henkala no erishpeitu. Anama nale hen yao ushkolani. Anama nale achu atokwene yale henarishpeita. Na veto ninona we makalelo inuwaya murimayanto henkala pama. Tia leto nona hunto we enaruwana achu awachene enaruwana mavisinyu. Porque makalelo avate vale evahiwe pama era canto evahiwe pama tiva lento no na junto wi enna kala nonto ana manele ya lento e respeto va nonto hia no onto ko asito ko ene no kala no e responsabilitate wi ni watu kare ke asinihu vate na na veto na hole le makalelo apama wi thank you e yeke uskolani wi ehusere miruku satana tiba banto makale wene ya lanto mane nento ya lanto na bahile la makale wene ya la tiya lanto enarento e kaleno e kale ya pama e kaleno e respecto na veto asipa pa ya la na monanto wi vaba de envivera ya vo achu awache nento ena mwa respecta rakanto achetu ene ya la kinhiere rababa mwilu kuliko ene ya la brigada
0: Por la atokwene ya Bonifacio va nintike la mpaka Oniasa na kelia humthonyero wi ana malatu ya hu ariwo anli alusha vilela ihali social liwa ni nkaha ya
2: mio go shile liwa ka ki wa mpura we na shile liwa
0: samiruku puapu okandiawe over hosulu awe
2: ekweli yosulu lola erio wera Ola kawalela. Owi hanasa, orawavale. Mio mokisula gara kama kapu ya nyune riwani. Omwela makalelo, ale hale mwaona kayale mwatanye, yali tamro korinyu, ama nyakani, ale ale ale tale hinyu, ohimeke we walaka osulule. Kuyono wera ale wera mhachaleke, mhachaleke, onoru hantalu. We walaka we ale tamu sanyu, ale tale haya, Mawona kale omare mroto mhatanye tamu sanyale tinikolo na vatokoni onera mahimero. Por exemplo, miwa kwa kano sulu 33. Mezikini hanele enara wavale owani weno. Kata mtu wame ya roaka, kata mtu wame ya roaka. Enkala disinisemana. Kinako hamari mwatiu. Okasa mnihai omwera mnua perteri etempo. Etempo jela mika kwa miyo kwa nera olelen. Unera tiyo omeni. Na magalani hiwa wovo, kila wela nkandro ni wovole, wovo otele na mpaka tinatea. Otele ke nusulu awe, guavehe ke ikano, yubwele kewera imeshi, ya raya puya baba, inakuwa kwa, ya nilela ka, ela, ela, ela mpaka wa, na namana yetele ke yeyo. Tukala wa wovo, batokoni, ariwa nikolo, tipipidia. Yeah? Anera alele ke owale ndaka na anamwa na awe Owiha nekeweke mesha anamwa na makarako wanyo Mwashutike ela mpaka wa Were hata kasi kwaya Amusi mwalele karaya Nihimo tampe emu intiportato wale ene Ale nihimo na alehe Apa pinyo nihimo na alehe Yele etuyo suwele anamwa na ale Were ii Hina yari wana apapa yari nihimo na alehe Hiyo nihimo na alehe Enere yaya
0: Nile lumasi Oniasa weneno kempalo suwela wira ashkwapu anjene anikala shaparaya osulu alala etu we osulu anjeno wata wahiso anikala na opatanimulu pale na avovwaya na apipiaya wovirikana to ale ayanre nto esiri la enkuma shavavi lelo niyasa weiwo
2: osive la enkuma niweye na mnene Oripuia mutu. Watu nasa osulu ule
6: nusulu tampe omo tuna akora wa tanyaba de weraka iya de hani nata adade tunere wer iya ade hani tuna o kan anupo elaya meshi uwihana ko usulu le onakana woteni babali onatelana amoli malela nunona onale dawe anosula wera he ahimaya buya yera tira tira prokwele khalke wera wadela wera omar wa wakipa anamwada halke yubulaka yeyo wasubira ka musi wasule ke himana ya bankre laya akor wa ekala wo hima ana mano woro muhuru ni
0: eke ka ya no ni hashukur la e kahi atoko ene amu hano ya Stefane la misoni lelo oniasa wiyo muhamu saru yolola nina wa ha usulu anchene akalaka mwapara ya apipia ya apapa ya esiri la enkuma shavavi merukusaya amu hano Stefania
1: Vao yeyo eri orera. Mwana, okilati na amu neye eriti orera. Nihayara na mwana lanoti makela. Maa imiki nkelo kalaka nani na amu nakarume, akiru meke mahi. Iparato amu nalahira hai ahulu vala eti orera. Mashiko hono mwana, wakotia wa amu neye parawera hai okalo okilati. Yeke nkalaka yorera. Mwana nalipi heranera wara mikinkelo kala namu na muhinkoti. He muhiyara kale namu neye.
0: Neke kai sisa meruku ni nruahu ni uriani la kaso luwana ni mwaha wa opuapu. Inamu nasova haka meruku wa haka osulu awe. Ni nruwa mpaka opempa. Nkahaya. Atokwene Abdul Manani. Meruku saya. Solu luwana ni esiri enona ne ya osulu wata na kavalu palesha no kwapu.
3: Esiri yokala wera riwata na zano asizula asana asana weva enkala weva uyo fereseri uikaliha ntu na asizula alale. Vanu yala asizula alale Papu kwa hisingu wakalana wali wabahe. Papu kawele ni kaka wabahe. Bana likangoba. Bani sunahi mero weotene. Ala mpe alera wira. Baki himeri anatata. Bano yeli siri ilela. Wewa wahitunu utumiria. Wetela. Ala sinamole ala na mumaria. Unewa ala papu wali wali kaleva. Utuwa. Yala ale ni yala kwiri vani nkwandu uhirin kwiri vanu ba mpaka wawani kasichulali mwiru tunimwa baba abo itempu wira no ulu maja wakati wotene unkala papu papu papu papu vali pisiri yochu wanya wirari apu apu nani tuna apu apu nani etela ni apu apu nani himera itu yoweta para dunia nimu Asante.
0: Va, antuno suwili hawi, mwahai yesi mkume la wira, apu apu, akala miretre, haya, anini kilowa, hani reflano, wankume la vava, uhi wanaka, no sulu, seye ye murumo sulu, uhi wananea, nakala, opu apu, nakalo sulu la, wave kalaka tupitu, apu apawe, apu apawe, apu apawe, wali, nisisa.
3: Konta mwana onkala mutoko malako. Wewe ilema lilihaka mwirutu ni mmo, mwano lisempiri na awa. Na woko mana, nipoti na woko hapo hapo. Ale awala kumaka vai, wefu himi ya kawira, ala sinna fulano, wewe wanu wa fulano, nihimo na fulano, na anu mwanayo nihimo na ya fulano, atu mwanayo nihimo na ya fulano. Miwa nukakumela lufulano, ale nkala wahala, opela na ayo meelu juwe la wira arimi, ata ata akumela lulishinka, umarupa. Ama makumela le monapo wa mpula. Banu vale kihowa mpempa mmo. Miki kwa rele mpempa mmo. Kwa mpempa mmo. Mazunapo ahamu ifamile ya mama. Undisinka ahawo ifamile ya papa. Bali vale hupanyu juwela. Wajuweli ha asina mwanyali. Mashakina kwa newa. Miko mpempa mmo. Ankumu ntuji. Ankumu namina awe. Akwawa nkuma wai uneseni. Upapai. Bali mwemu mwotene anaera kwa mwani mwemu nkwantu kuma yangu hawi familia asina mwani alimpaka wa ahimeria wera miwa nukinkumu fulano aldeya ka fulano na alo na wera ari wakati luhavo anaruwa wangu chuwela nipuru nikumelatu mwana ya echa mupapela ka uhimerani lokutori da radio msambiki nampula
0: notepa oshukurla ya bonifasi nunesh o direção provincial ya mteko sa ekumi nkaha ya miruku sayo kala werani hiwa va wira esiri ulupalesha yo wata na yo leme ya mtu na api piawe na apo pawe haya iwanna ka hikushira urutu nkaha ya miruku so zampezia
7: Diego que lo otro que pachenra que calocha que decirle y wi ya no así to cuene ten que a capelele que anambe ravna ni kale que no e tempo yo karatino wi na vahe miruku miruku hehe onto ko ya no to ni vahiwaho na chu en yanre Entao mi luku luku en ella ni no anda wi achu awache en henkala no e tempo yo karate na naya wi ya vahe miruku miruku da wi ya weche la muhilaponi ni no anda wi achu awache en mi luku luku en ella henkala de tempo yo karate na naya wi ya vahe miruku na veto por causa na telefone ni wonaho wi muchu ani ara omtekoni mwana areno telefoni depo jaminya telefoni apapawe areno to telefoni kwase muchu ya pia owane kwase en conversara telefoni maji ahia makale loyale ontoko hia no na laki wahu na vahi wahu miruku manera awetetela makale lo achu mawane y tie lanto que raque muy luku luku la por causa ma telefone ya la rajo no acho awachene en prefere la emukusa que el oteque no telefone katamutu arievo du kre ne karate we ni vahiwe miruku muchu amvahe miruku manawe we makalelo awacha awete la tiela tibe amanto no na honto ko ya lotaka a mi kwa o kapu del kato anambra vuela muy luku luku en la el nera violencia ante panto mawani ante panto mawani por causa de hinanono miruku o hinanono e tempo yo karate wavaha makalelo miruku anamane e muy luku luku en la e ninona to realmente we achu awache na namiravo en naño ka apapaya iniwa epa pasta uluvala iniwa he tinye nyunto munkilowa tinye nyunto munkimiano hikiya pama ichuwa kahineja pama purukasa mukanle nyuwa nonto apapa munkilowa mashi kanle evelo velo nuwe posible muchu oyanre dipuji wayaka ulu valato akwedeke to wonyoka ntanti vavanto di miruku miruku de yanto sonana ra en kala yanonto anambra wende ya danto brigado
0: no te potapela yema digitin tola mko haya nka haya ni hiyo vasi nchene ruakawira wakati mkina ku anihimwa okwa putata miretre mwaha oha pentaka anamane na kalusulu lola ukumelo enamani haya nka haya mirukusaya
5: vaili vaili to ko shukurela kimpela wako la tokwele yopa kerea ekuhiwa kwaka miki mporo kavo wende miki kuhiwe
0: nka haya
5: okay. Ina omwa para vanki palesha opata nyolo nkalola osulu na si tataya si puapuaya mwahavo wira tata oni kurusha ona kulule utikele na mwana ntoko mwana yole onrwani koroto toye mwana iwe ekarwe iye le apanke iye nimuri wa machio kwa ohele iwe teren ne teru vili hamthala nrota nawe kipiti kipiti kipiti yakela ko val ovala nele a yo mor le iwe nrota nawe vovo ekarwa ka yo hono neya vovo lonni khalano khati o khalane ko kathi ko kilathi orwa o kushan rotanle o tropanyere haya mwetieke Oreheria ona keleiwe.
0: Orehereka
5: Oreheria no sulwa. Orehereka karya msulwe yi. Vahinira papa. Vahinira mama. Nyaka hatwala no hituna. Okati to herenwaya.
8: mahaba wira anomo la mukhalelo ro ya have yo kura e ru en kwanto kya tata akala nokati ena to patanula van kumayev e ayen ke ko hanyo wira avovo anitandiwa sayuna mirete anitandiwa mo have wira asulwale kankalano o upuela wira atata wala pipi kakhallo kiri hamiyo yotakhala yokhale himye amunna ophempa u yamanane wirwa musulwa wira ke vahene senku onva heke miyano pipi yarwe wira mwana khomve ka musoroko mwahava ura konona yotekela mwana onve ke phawu apa apa wani ya roko poma kin roko poma katu mihemi talaiya ya to meria ha papa papa mwe ruhe pawa keyo mutu kona ke la thewa le pela papa go ya la rugutu mihemi thalo poma ano ruhe pawa ka
9: le ka khala musuruko ya mule mehe
8: khala musuruko mwa hava wira ntoko kileliwa ka miyo ya riwa mwa no mule mehe ya musuruko nke la mahiko no pa jero ka seke musa go anyo mwa hava wira musuruko wa mun khelo khala no mwa na konva hiwa musuruko mwa no mva hiwa pawo mwano mvahi wa nekaka, mwano ono lemehi wa tuwela no, nye muhana ohavi okati. Na mwemu hiro luduweli wa mkane mikari kari mili, miraru misheshe, mutuwele ne mwana, vana mwule lake, kini mwana tuwele kukate mkina, vakinro wireleshe, mwana onne wiria o wirianela. Ona mireti ola, mwahavo wira, anamwa nyala, empavela ya, ampavela wira, yele le ke pavela kanina no ehano kumela nina no baba nto mwakela ko mwela we nina no bankano ke nkelo havia ka phonye ke no ruha ko ba hen yo khala e phova ana mwenyala am pavela mokinye ne me ka khele nto wa khana ru thowa o pe o suwele shaba wera ah si baba he khala nia ka me yo a khala hen khala na nave Mto vava tompa jira iwa atuela maleshi itu. Ape ipi akala no kwiri. Ama ama akala no kwiri. Enkwanto kiva akala lo kalo kwiri. Nyongwa muhina tuyari la mianya uire kanle. Ape ipi nyire kanlene. Tiyo kapelele nukumo na mwane. Mpa kupia wari anyivo. Kakanlo uira. Okati yo unyumu harumu anyumasi. Mwahaise la anyumoro. Mwahataya anyuikuni. Eholo wenu katiyo yolo wekene vano. Vandrika anyumasi. Muna kuingeria. Vanavya njita karikuwawe nora. Ena.
9: Vani reke tato lola okati mkina kutoni pavelela mwaha wo muromili haka musulu awola we, osulu awola wira nina anuvankirina masu kati mkina ku walaka kwanya kinimo wavahane. Wapio katu ule ohina vahato. Nereke mpaduwa vava.
8: Ana mwane kangu kiwa. Mwana mwane kangu
9: kiwa. Masu wira sisale mureriliwa mpanya muihanela ya kivege
8: nyanyele ahe kwa mpanyela ni mwahi panye muhimu kuwe wera nge panye mulele msulu waka nuniwe kevale karora milaka yue ke panyo jingwe waweshe nge punretu ena masi nkinemela mluku wa kichadia kireriliwa kwa kikoposheka kino utime kihakirwe kwa vahene mwakona kihiruhale kirohe panya du ena
9: mustudi ma radio Mosambiki Mvani lo mosa wakuta sumana otano uela kwa huu. Wale ampawele wa hamukali herio arnamone luaya wa mihasa huseye senkala huu. Oto kwa sanhiku na nolelo potu maatarame urumela manumuru antarla na 87, 42, 61, 76, 7. No chike la 87, 42, 61, 76, 7. Va nengiri hamasu akala aruho luarame bondia nsina
10: ni mukali heruwa mwendo kondia mwendo leko shile liwa sina kichunga panu wabartenyo o sile shinami neliu na karamacho na yakon
9: mukali heruwa ya
10: mukali heruwa kinera wera weke kaini shiri kesito hiya no vana ama vana were papepe mwakalo kwere mama mwakalo kwere nakala tata mwakalo kwere nheri kesito kesinyeria mwendo baya kawo waro kana wera kalo kwere sano ni wala ni klaeni wawo ni sinaki unua Ah, ni hari kata ni nungwa hoto, eve jojo kuro, kina na mula tawara mawkalo kwere nare, na penda kutoko ni haliani penda ndrea na chiki ni hiyana va.
9: No shukuru.
10: Ah.
0: akala taruho lo arame bon dia ningiri hamasu nroka oniasa na panyemhano Stefania wira nkahaya vamihasa huseye ya nireka mpanta wa telefoni kunkusheri havale wunteri ha mvanelo otekula osulu na hapo kwawe
1: Unaokusha telefoni uo unani hauni wanana na papa wao.
0: Kahimi ya mwaha wareti sosiali ya lala, Facebook, WhatsApp, seye sinona siwa mtelefoni ni ati ikitoki. Nireke vale toko osulu la.
1: Tachiki hiri tunki wale saa. Unu
0: wakati woku manasa apu apu wira ovahiwe miruku. Hey, masakala aruho lo arame, bon dia. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Nsina mwira uwi, mukali heruaya.
11: Maruku isawuti po ishtu wana mwatu wae pairo na marepo.
0: Ya maruku isawuti, mukali heruaya.
11: Pashu wala miyo mulu palia kama kaji heru kinone la wira. Mukali heru wako uwo.
0: Hey, arame, ohamora. Naruwa nile nrene uniasa, nkaha ya yalu shavilela. Mone luaya mosaruna kwa haa homu hano Stefania?
2: Biyo nino mone ino pachira ni okala na yohima yowera yosulu kuiya mutu tumwihana osulu au nakalababa onale la ishiri sakalai sere yaya ale muwo nanyi vale yale taamu ninyu ayariwe wowera ale muwo na makopela vale tata tinyu Mawona wale muha nyoseke muatiti miheke onera tani puya mutu. Umwera etakata wera mamona mutu ora kalavira kamwe muhimuteye o makani tembo okusha mriti mro mama akele mritu ule mro herike onkela wevo. Jere alamwana ale aninu wa ninesene wekala wa vantalu. Titu puya mutu orimu tupipilia. Atu anamwana awe osulu akwino sura mpaka na anamwana awe owihaneke wirankawani ba mwatu kwa wakubeya mimi mara mtoto kinorowa mbeki mahalaka yopaka tira ila mpaka ba tambe walele keni himo mimi ni himo naka alehe amanyuale ni himo nayo wera yale an himo alale titu omusu otoko toko porque wahime ihale oba mtoto anothelana na amirasiru o alukasiru mechi wa himere kiwe mawewero unne himo nena na mirasi yumra mirasi muhimutele yo mrokuri nyugo yo mama yinyugo muteleke ni himo noviri kanila alukasi ateleke amirole alaponi mechi muri mirasi muhimutele mirasi nkwinyu yele o hima puya tunalela usula na namwana wa himeraka onere wa kwale erekora ii mecha puya ya nilela wera riwa amirasi mirasi kantelana Enere ya hii hao. Amirasa mirasiru kantela na.
0: No, chapela.
2: Mm.
0: Abdul Manani, Opemba.
1: Niyo kereka kule mwaha telefoni ule.
0: Arati sosiali ya
1: telefoni, kanimu yaka ukela otekula namu neye. Wapia vale mkushene telefoni. Wazo muhia telefoni utekuleke namu neye ale. Kwa hiyo no korokocho. Iha ale ulunga asa. Telefoni kanimu iha ukele utekula namu neye mtu.
0: Notepa oshukurila mhano Stefania. Narwa nuwehana ka Abdul Manani. Nkahaya. Telefoni ulola kunutu wanyeria. Omwa para okati uova hiwa meruku osulu ulola. Ntepa okalo kati munchene ni telefoni. Unali ya lawira kwa ukala na opuapu. Ukala na opipi.
3: Chao. Kira kacho ujulu ni telefoni harini wasiwasi. Akala wira wanjulo yohana telefoni, unamu ihane, akala wira na wiiwa nene, kan mara kaja kishitamu ya telefoni. Uyo na wiiwe chungimeri yawe na ata atawe, na anu mwanawe, na abi ipia watiana, wira wanjula ka wetecho. Pumana olu palo kalai, ahime ka wira, Mulu pale njala siyane. Kahiwiru nrupa wanjala ni mena. Kile tu yota kalinruani ya wawali. Vanuwe wajuwe la wira armiwa niki mulu pale. Uhana uvilelaka. wahimera kasina mwani alwira suna kawa ilelo timyu melo timi melo timi ilelo timyu chenyo chitunyo jotene nkana mwetelaka njueleke telefonu ulele asina mwani ala numbara kachanari wa mkorini asunanoko melewe kaya putu kaka masaneha niena ata ataya kanomme siracha telefoni ankala sinamwani owiwa nifine raka wira unkalu le maleli hana uhale maleli hasina mwani aliwawoko mana mwana mwani nila utawa yeyo jiralaka sinku kontu kahiwira sinku kontu pasi wira nchina yonsuru huu unkalu le waweba wale vela sichula kile turi nowe na haya sichula yonuwa kindrua wapo hapo kindrua lepela urabo upia ngu kumi kahini wabaha unewa iki hapa ya papu humana kiraka kira esinku kontu wira na abahi ya mwana nina wachulu nina burivo ahonu wacha amoja hotela amoja nina wanetu telia wafina iraka wira ari wasina mwani ni telefoni kandwa mpaka wawihane wawoko mane ulu mumala wanupindwa u telefoni ni echam
0: no shukuru ya mwatikiti yo kala apela kwa kwa hawira umwa parolola osulu na kwa pwawe ira opwa pulola ornene tho anamwe na kinaku anche enero na himya ashiti yawe osulu la haya lalla pahi anam pentasha osulu kumku mihera vale haje
12: tata wala pipi ompenta mosa onkala mwano lothanla
0: othanla saisai
12: muroho ni mwa pipi muroho ni mwa tata khotamusulwe musulwe yi ena khotamusu khotosulu onkhalo musulwe yi tata khommaliliwa ejiro rwawe wa pipi matuvi onokhalawo wa pipi tawo senokhalawo kariki wa pipi ni wa tata wene wa tata nika yoto kothaturi ayawo Mutuno ro wapi pieye. Wapie wapi pieye. Ata ta wata no kusha. Kusha ke hipe la tata nro mata. Kahimu nro we lo limo mata yi. Anro wupulili nika ya kute ya. Mumpache ro mata wo wolia. Mune ire mune ruho wani. Ero na vahiwa kinako. Nye mune ire ya winyi muji yo mata. Wapie kwa ni mune vahiwa. Vosulu ti wona ka konkala ntalo. Opatane wa konkala. Osulu kondriwa wera. Ata taiwa na penta shasi suluaya yero na nunwa liwe. Ii, mwahava wira tatola, onni suwele na muna vo uranya si sulu iyoteme.
0: Eyo kala wira kati yotepo ni malela, kimpacha rampula baba. Malu mwa oki seriaka, lea wava ha, anna puapu, ala hinsuwela uranya osulu otene. Kwa hendo nane atweo, anili yalla. Kalea usuli hava na penta tosulu, omwanamu kina kukala wira mwanamu kina kunire fulano haya ya lala bahi.
12: Ni kumi heva roho ni hiyon rasipu apu, kuira meva kamu huwa mwana kolo mbuyandriaka, nawe mwana kumuhueke mwanawe, vahikalekevo. Hiyo ni kala shipu apu, walala reshipu apu lelo vaa, asisulu waekaleka shipatani haya. Mwahavo wira, ama maya na papa ya sisulu inyu, kanuokati otwela nanaya, arinukati warohavya yokura, wira ya kuru ya kanaya. Otwela orina ya mutekotinywanu muriapo apo murapipi mukhalane kokathi wothwela na sisulwenyo nyungwa munalele phato munsuwela miyanyo nyungwa yakuma wowini ntokoyele himwe liweli aho opempa wiriwa akhala ayeriwa amamaya kokhumo munapo apipi aya awara papaya kokhumo marupa masathwalero yakumana ometushi Kwa kothela na kukala kaweiwe, kuna yara na mwane weiwe, kuna kala tuumetushi. Masatuwa la atajire na mwane ala, mahava wira akana musia ya omarupa, akana musia ya omnapo. Mto nyungo, muri na mutekola, wawale lala ya riwo suluanyo, wira hiya nepatwa hotelela.
0: Mutepa ushukurla mwatikiti, uzampezi hapo nifasi unune, maluma ya okisiria, okati woni malela?
7: Makale loki ya hii ohia, Thank you, Achu Otene. We na vahike miruku anamanao. We para elapgaho yecheke pama. Nona we na havaha miruku tivavalento nona hunto. Asinihu, asipapahu, tivavalento inijiviara. makale lwa ninao ninuona to euraka e kachaso euraka erikim wana porque miruku hevahiwa entante ke achu otene na vahi ke miruku asinam
0: no shukurela ninroni yasa amu hanu Stefania ni atokwene yalusha vilela malumo xeria
1: ayo eri hao toni wa erao yoti hepumu asina mwana otene hiyo nre ashitoko toko na leli hereke wera amun ninyu kahiyono kwiri sano yokura leni muri mwana atatinyu kahano kwiri sano yokura leni muri mwana paka puyanyu kahano kwiri sano yokura leni murene heni murene mwana ya wote na mwatiti mihikesa
0: yalusha
2: mahimeriwe tia ye pruke puya amutu ori pipi dia avatukoni anaira ahimeke mihapo sa makua mihapo sa kadayi wale da na mwanale wera omalo omroto ehivela vela na mwanale wera paka sanaira hana yere kapuya naniwa yani lela wera yowera muiko yowera la muiko ethela muhivira muhivire eh ainta mashi ono wihana ka musula onamlela wera mwampanya mtia na mnamu wa erakela emherela mnamu erakela mher onera puya mutu
0: Note pa shukurela yatokwene Abdule o Manani o Pempa nulmonoxeria
3: kinaona mwana wira ari ntuchuwele wira kihana uchulu uchuwele wira ari uchulu wa wimamani nu uchulu wa wipapani nyumu yandre mwana nthiana mwanjule nyu mwana mwana nyu lupwana mwihani ke mwanjulaka munyuva yandre mwana mwanthiana Muyaraka mwana mantiano ya yaraka mwana we mwirelega mwanchulaka bonkala umuchi eba pimbalelaka miteko chorera athothene orade msambiki
0: note pa shukurela na veneti rababa vani lwahula wakuta esumana mihasinje na rohu uwirana la masi mwahawo kati kanle na ve hiano onikwe heria mwaha wa miteko saradi no sule shabale wira kuta etunu kati haya na shukurila yalusha vilela kuma niasa niya Stefania Lamisoni. Vamsaruni na shukurila Bonifasi Nunesh o Zambezia ni Abduli Manani o Kabdelekatu ni atoko ene matikiti wa mpulano. Mkuma nilo wa olelo wakaliwe ni Abduli Afai o vinyo wa mpulano hola mikrofoni. Na veo niasa Fernando Dama o Zambezia. Mbata ni Hunusha Rodrikish na veo O kap delegatu ni himo pempa mbata ni huduwar diliasi. Ote ni ahu nira kwa herini mpaka esumana inirua.
13: Olokolo la mehasulu pale sava provincia.

0: kwangu vakwangu njimushe kutakana zvalishi ndiye ukoto
1: aninjela kuti kuzaka kuvesita zvoni yevandu kuti vandikene nawo
0: niyele kuyavanya veleo
1: anifa
0: wena imanye kuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula chinene antamusi akwete miyeri kina ndibe kulikangana nijwetu
1: nambo anifa kanditulangata kuti ndeche kwazvonderela vandu kuti vandikene nawo
0: nenge nemajona mi nambo naikoboshele yakutenda vanganyawo kuti mwanzi juu akule jeshi nene sano na ikuposhele hiyo ya kutana nyashi vitinyo
1: ha ni yapi
0: sano mwanzi juu apa kwete miezi zana umu akumpa yakulia mitundu jine na mboga kune kazi yakonga
1: yakulia nini msadi chiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zomba mandanda ishindu yine mplaganyi rugori nyine tukwete pamuzipano
1: basi yele ni yakutindana
0: ngaba bazi zvone nabike nabizinyu achitege kuti kwava kwekuti yako kukuya katemaka kukula mwana shejo akumpa pane kabiri katatu nambo ngane kazi yakonga
1: okay achepi wangu varadileleyo nambo une kanimbela gaizi yene nambo na yana mate basi tutendeleyo
0: yelo vangwangu basi tukwete mgunda nishitundu mwaibalishi ndu ya mtundu welewo yene yanga nitokolayo tukachenga ninachijitupa mutsipano
1: Kukanisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu. Jue jua kulashi nene. Jue jua lunguna. Jue likudimbangana. Pela gaji wa chifizi yetu.
0: Mkuyona. Kutikudingula kwa na wini.
1: Gawa. Ya kwa dingula chifizi yetu. Sano imba zile.
2: Pakutimana kwenu akulejo kudimbangana. Pakutani lagamieri nila na umo. Kulea kunjongaria. Mumpe ya kudia magulu. Mpaka kawidipa diruku. Jonji shirye namba la ja kumpaya kudia katema kajukula. Ana! Jitari ututuja uleje!
3: Halima! Ule mesheba nandi ngurora mojangu!
2: Ana! Tugongo ishinga yurani ya kudila nyo!
3: Alima, pana ndaji na jakudilaga leo nyonyo.
2: Hey, na mtu ine jakutinyi jakweterana.
3: Ngaba, ajonjile nnobe.
2: Ana, ile kudila katemani ndavi. Kanua ulwele. Muna shanaji gale. Bari mwana shijo kuralala. Nyalale. Muno laju. Najingo beja kuralala.
3: Amyalele
2: Mkulola ana Ayura nibari ya kurakaga mwejo Ikurori kwa bari Kwa alureshi nonyelo nishikulubi
3: Halima Kuna juangadi ilaja kutenda eleyo
2: Unengu njiti shiria Wanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Ni ikurashi kwa Kwa alureshi kulubi nishinonyelo
3: Nambo unengu etema rengo Gezi njigata napani na angopa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
2: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo. Kwa arashili laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
2: Rano

0: kwehlele bari mwana kwenu uju ni munno reshinonyelo ni shikulupi
1: he shinde ndeleyo yura ni mwekwetu dila kwetu shinonyelo shangu panku dilaga unengu danda ulagannobe nishena nkumbatile
0: kuro la yatite ukola mana bile bari arashileje ukulubila kutindi nao uni na ganje ndije kutenda nyonyo katima kore kakunra kama mwana gwenu ujo sijuyo jwa kukala muka nijwa na nchinjo
1: waninga furaka ili kwa wanashi wao asante je jinji amburanga
2: Unoti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kwe yu kuti mwana gwenu jo, ave yu kuzanga lala, yuna chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: ya vizinya ni mpuruwa aga namazu gano ngangu bona ta kushirima antaba anashirenu anahano nilea kumameri gaba mozibano
1: ngawa ila vizinya tudibano pano nambo ii sano jinombe zile kulaga mwa vizinya mutile mezu kunyumba jangu
0: ni abiele ya kutile mezu kunyumba jenu anahano nilea shirima
1: ngawa yele sano jinongu mwa mezu gambone gamu mpove ngani nyuma ya kuti amunom provincia jeniasa nishika mchirio cha boma janchi lambo cha japao akumbole che kuzola izima ya mbone ya mezi gami bobe nobe nobe azuzile madistritu kumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye ngana imanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamu munchi lambo cha Mosambiki pampebe ni shuwanja chibalakani ni boma janchi lambo cha japao jaika yosupe yopo kula shida kuti vandu wa jinji amwaji mezi gambone amwana mprovincia
0: anayelea kutiyo mezi gambone zoni gami bobe ni shishi
1: aaa gadi mezi gambone gakumwa vandu osupe akutila mezi ga mibobe pakuja hunde njezi yetu katima katukumwa gele mezi ga kumbolikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele ine ikubaga nkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone kuleka yeleyo pangwete mezi gami pope kunyumba sano jino tulesle ya kulava nope pakuja kusoza mezi so ni wanashi wangu kakuchile wakwaula kuchikola
0: hii hano mbika ni shiri ya vizinya nalu la ganso vile unijua ungaza ka mezi go kunyumba anande ndige uli
1: ya angaza uti ya mwa vizinya ngambi kwa wala pa kampani ya kulondri ya mezi jajwa andichile pa nyumba penu kwa kweko taka nzadi shiri yoto bayeni so ni hidi angaza uzi ya
0: asanta vizinya munga mshiri ya nube pakutani la gama la wiva nduwa panangu vangu shatande kuma mezi gambone gamu mpove

Shiranganu tendele shaba tu andoro agudile wala duna digule ya juma mo. Nanko boche ilo ne khanjenu. Nye yantita kumpira na ne khanjenu. Juana isufali. Dunko boche ilo irukulu wanga kaseti ndani programu janyalene ni wanyatichi. Programu janyalene tujigadile shindile jinji ya kule hanga na le hanga. Kandu wakura la dingwa tujigadile tuweja kuanda shumune tuwe terinu kasu mwalu watu ushila kajimakashiko maa. Kadibu nukubika nila kwa amboni.

Tadi kubika na jele njimbo ya shukumaro. Lanu tuwe jengu nrali ya dingwa dingwa tujigati za kushakwa lelu. Lelo tujigati ya shindupe la gai. Lura ula wanashe, tujimanya ni asa, ni hampatakani tulangani. Na mbano kono ni njimbo ya widi. Kadibu ni kubika nila kwa amboni.

Distrito ya lagu, yuhurimani kwa mu provincia yetu ya niasa, muchilambo yetu ya Mozambique. Roni, niri ugani kwa hava postu ya administrativu iri ahwa na mcheshe. Riaridi mpela gari, kogwe, lunyu, manyamba, nimetangula.

0: venye kwa kumaranya nini ni wanyati. Janyati jirindile udi.
1: Turindile kwa dia jetu.
0: Turindile. Anyati iti. Idingwa kutena kushkola.
1: Nguryoma.
0: Eh.
1: Kutena gate pese.
0: Ah, eh. Yuhu kona kushkola kwenu?
1: Eh.
0: Nove?
1: Elo.
0: Na mungu mbona pela kufalta riji.
1: Ee unatunga ngufaltari jikushkola.
0: Numbile mwe mwendira ni faltari mwe.
1: Ani faltari ni nungu.
0: Mwedi inashi.
1: Zainabu shande.
0: Kumbla kabila karalamu kwa andu haidi.
1: Nguvele karalamu kwa baba shande nyenje kunanga. Lani nguvele karalamu kwa vovo nyenje. Ninguvele karalamu kwa vovo nyenje kuseramika.
0: Unipatile kanjangu bana yari nileudu.
2: Nindile kadaje.
0: Nindile. Bana ya kushkola ya kukonda.
1: Eee.
0: Namu kutena kate pese mwe.
1: Ye.
0: Namu kutena musala.
1: Yelo.
0: Unami, nengu la kurumana gafara.
2: Nengu njila musala.
0: Numbile.
2: Walai.
0: Kule seralamu kwa andu haidi.
2: Ngwele karelamu kwa nganga. Amina Kasimu.
0: Mwewa.
2: Ngwele karelamu kwa mae Eliza Antonio kunangala.
0: Mwewa.
2: Kwa hide shande njeli.
0: Nandi matile kanjangu bwana rindile udi.
1: Rindile hodaje.
0: Rindile bwana dire mwapita kushkola.
1: Eh.
0: Shema di mwa Portuguese wane shele tepese.
1: Ah ah iya iya.
0: Ana ne shela.
1: Eh.
0: Nambo prova jira nterile mwe.
1: Twa terile.
0: Ah. Iku kwenda kushkola kwenu?
1: Eh iku ngonda.
0: Ah. Mwe. Kumbula kabile kharala mwa wandu baidi.
1: Kubede kharala mwa maizaura kunono kuserami kaningu bele kharani. Kharala mwa panel tonu kusentrale kunu.
0: Mwewa,
1: Selma Nelson Jice.

barindatsy dimy pointy lapaka 14 heures ni 10 minutes bari kuvandu rusi pandini kupikala nungomba kuntienda kupikala kwa mboni kuvandu ndipa uli ndulelu juno Jumamosi basi itena gani uli ndwenu wamboni ni mwamba kuntienda kuti njende ni lungu kuvandu ndini kurimanu kwa pa maringo ndipa malonda genu basi ni mwamba kuntienda kuti maringo gambu ni lelu juno Jumamosi mandipa gunda ndini kuputa imanga ya hii tena gani maringo genu gamboni Azon kwa ndwa ndipa ira uzuya hinga lika kulipitila kwa mbuja manani. Diko ngola kwenye mpawe jengu tutoria mngira uzuya la kwei. Wago kwa ndwa njila mbuja wala kwewa. Azine matrumbi. Azine nyama zulo ni mpakana uwe wa ndro uzo pe. Baso ndwa ndin kusumano kwa kushipata leia. Ndin kulo la jinoa da jino. Basi ngali katumisi la nyan uzuya kwa gangu tulesela. Ashimadu kutala kushipata la pakuti. Uleli wala kono mbi ujuwabita maishite mabi waga wangwa mitela mwakuna tutumilaga kushipatala.

0: Mozambique. Na ngorong jemawa IDC, agrokwa mletun, kum Mozambique.
1: Barfar jeni nyimbo chale cha Sheikh Omar Jokimba Nyamata jule Arsene Ronald wa kutia hii silamundu wa diwa kuyumba yumba warora panyumba ja wele adi nrikadi wele adi ero nipa kana andurbe watulwaga mkutina mazo ngali kangana likangana kuno kumango ituku niyasa kuno uwewozbe tudi arikadi barfu andu wadi kumigunda nombi nrikadi madriver wadi mkwari yame wandu kumigunda jino wanda ajino ja magolo nombi nao wanyo ili arikadi dugonja kuti silo shorisha kuwaga wakucheria kwa aturi wandu migunda kwa ikarano upamuri. Ni bazi ne uteno shime jengu sarla indu ya ite nopa ndimu programa jetu. Ni bazi mprograma mwemo nwe tuishe ni kampataka tuwaga nkukunguluka na nanya matakwaga nkutenda maze ngu akuna kumangu ituku provinsi ya Janiasa. Ni kumberimberi ni tuishika ni kampata katuwaga nkukula laini jetu pa utinche ndopa ndi. Mashin jetu urupa nkwaga nkutupika la muna zuhuzi katuwaga nkwika ni programa jili jawaili rupazio. Pa utinche ndopa ndi mwemo no programa jino kurala ya maze ngu genu ni mashidishi shimbe nye kualishira anya matawani. Ni nyimbo za mitu ni mitundu. Zite ndo pandemu programa jepijili jawa ili supazo. Basi ni pakumpela programa. Guwaga unina jenu. Vitorino Kasimu. Nishika mchurushashi mwini Abdul Zakariash. Mae Esi Natiasani. Mae Margarida Nchwembo. Njomba Raimundo Matola. Pampipe ni Ashimwene Del Sofio Daniel. Wanyo linuwa kuwaga mkushishi limba pakuchi programa. Jala kwejiwe jidia kwenye kama utomambone. Ni basu sanu suwe jangu mpuchila kaja ni kajembo kawidi. Pakujumanja utushi waga mkukuya. Ni kampa taka la keleka. Kungulushi mwemu na programa jawaili rupazo. Pangalini angu zena pangalini katalishila pawidu wale ushwenu ni kupika nila kwa mbone.

0: Sirangalanutsin del sepatun urvadin kupi kalawalir adino diglo di adimamor azi marin mahu kamendi de vitorino kasmo kupela kampata ka ukumlos mamno programa wailis perlo ni baru tendo un simedi kungu kaninya matu mo joko sha adino de kusala marin do kwa gitenda bongo asmo na dimo sheu
1: wadi ma tenne kwana vitu ka sangwa dimo sheu vitorino
0: asmo jong kumpi kala tumo nendi jok sanga la sana dasmo no tuedo kwa manel na diao
1: ala kwa tuni dia jile dina diao ne kidi ende kitule kwa mpaka ni kitabu di dikani je ne kulaga antonio casmo kumanyika set set
0: antonio casmo kumanyika ni dina dia set set ni kwa ni kwa mi kwa mazunga mazunga ndo kwa gaga dasmo no
1: bari nla tante ka kama ko pomore gile mar rengogo no na tsakinta kutika muriela kwa yu nanza kiti mo ikuvela ka kuya gile ka kama ngonenga na nziza kitenda shuku chino ni kokuvaka ni barika kudima
0: shuku gana waka kudima
1: ni shuku chino ko kwata ka kudima kandi jitele ulajo ngo na garu ndukura ri kompola kwa chidi bari ni kudika nya dangelo ko ma utito gemu ne kola ka mar rengu kiriya ga mar rengu ka kola utito kin katira kuyine ugwejo ngari ngati
0: na kiti yalla kwe
1: kutere kwa njiru wako roni ni kuna vlaga shima bugana roni kwa rumi laga mganda bani ni kuna agani kwa unuwa kwa hili chindena ita tuyo ni kuna kujukuwa nye ndila nino ze kwa hili papa mkutambi labu jirubi tangu uneji chitina uralama mjaku nukatikunye muri ya chenene yangu na atataka nye lakwe yu bari kudima kumana kudima chindana ilo mkatika utenda njiru wako yu nangila nono kuruma gamba rila shima bugana bari unuwa kwa hili kwa hili kwa hili
0: rasima na diyo ang dayo jolfa diyo kriyera akubumula kumi gunda akurora ine ya ditendla pakuti yako wagaruri nokurau kana ni ashimwene kumari ngoga kuti marano akukola yaka idi ngwadi kuvanganegela kwela
1: une kaka ngune maroga kulima kutenda ibabune ikurima nokwe yaka tingi yantu
0: ni tumanyilo idi yaka ejinji ni kwaili yozi yaka idi ngwadi ngokyo na idi kushenga ni kwa kile mazungu idi ngwadi ngwe yika mushiri hapa mpaka na ashimwene pa yaka tingi yorwe anikali siji mazungu kudima
1: ya kenda sante ka kalangu ne une mpaka ni kuti chiroku changu ne kwa bele mero kuti mago ya kai kwa di magayo kwa mutuka chiri kwa ndari ya kuri kuti ka changa ile ya kai kwa di maga ni tenguja ada je jipi mpaka moya kutenda kana itoni kwa ga chenene na muku ya kapuno bari kuti mama tuko patilamo bari kurumire kwa tengu wele uni mpaka bele banyamba banone uchimbi kwa kwala nguwala kuti yangu dia bari nako basi ni kwa bari kunga kurenga dilwa bari
0: ndo ndo kwa kudima ono ni ngubika nganayo ya kutenda ari ashimane ya kwanga langa kupinda apate kudia kuma kwa nyumba jao
1: ni wele patao ngalambo la kulungwa kana wike kwali kitoka kwa mtibo yangu ya kunungu na mbuni ngulo na mbuja kunungu mume maji ni makonde lamu nikibwa juu chini kwa nno ze bari ngudi we chake nene paka ni landwa kupweji mtu juu kurore ndo kwa kumela mbuja kunungu na ngubika nganayo
0: yala kwe
1: ni kitaka tawangu
0: ni kwadi ni achinoshaka vandu achanja pio kudanda rokuti ula nyelimu afunda nganya ni udimi wa shajinja ni ujenda chenene ni kwa vandu wangani ajenda la mashitishi kwali chila wanganya
1: bari ne machiti yangu vele kane ni kuitana kuti ni kweli yene ipanda sana miaka jino udimi ana ujenda chenene kwamba ga badije imanga badije imanga udimi paka kutingana ujenda chenene ndio kutini asiye twa kona patagani mbe imanga yo gerano nanta no neje delego kapataka kweko bari nanda bari to kujete to namboroni kwala ga badi jamganda badi jamganda biterile itavete namboroni ndungu ndiba nakana bari kabele che kati dele ambuja kuno pa kujemani kwenye bile mata aka kaje kuno kani chamani jemani manga runa tu batile bari tuzunje to kala dawa pole pole
0: yala kwe
1: ee mwangwa babandi ni kununga cha mwana bari geleni bibije mmetende utiba saka bano kitu kwa prole galanga kwa mwana
0: yo ya kutwe
1: ee ranje kununga cha mwana kudigani kizada kwa kamba tesi bingo lani cha diwa bingwa umere kudingwa lani cha diwa bingwa dongu tana tana gai za bwe kwa kuti kwa kitu kile ule bam paka jite una kumanga tu kugwenta kumanga tu kwentari na bwana kwa kwentari niko leka ron tuamo ni mtu kwa kwentari paka kwa ipata ino uti
0: ela kwa ni kwa ni kwa kwa kwa wandu anyamataroni li vati wakwa kunda tinangu ngula kwa tinangu ngulironi mwakupunda ngani niyo kwa wanganya kiangashi nkwali chaka wakwa tinangu dingo dingo kukutia wijiwaru rapura ya yindu ya lakwe ya tinangu ngule bana una tinangu ngule ya ripa yapu nukuwaga runi imanga ya mungunda ni maira usiri na miakaji no yyo pakana tuga mikuti vati kubitara la digongo una kongule yindu ya kawu inji
1: la sante bari kwa jele patao ni pakanyele kutemu kwa mulibe kubano ile kwa ukani no te Nambo mwenye kiyo tuwa kushi ngamba, na kumala to kukua radi kutelwantu, tuwa ishiri wanye mata kucho kujimani chionde chionde ngongole. Ngari ya disemba nuzo, nini pavo nende rabano, hapa nuko kwa wanga banama kovidi, nama kovidi gala, to kwa wanga runjo danga liba ujo, ati kukupata ishi ndu hila, kukumala ifukaka yire tujumba, ifukaru mire shinda kamota, shinda kakulushangu, rutuji gala ishi ndu hila, kuni ujia jiba kumongole ika tafila. Nini paka mwenye kwa kuduko hiji kujukodano, nenda ime katema, nini paka nini ya kajino. Bari katabila itel mukuji la bani ma ije uti mwenye akudanda ula ni mtoa chaji akudanda kubozo kiovi chen jimani ai ai ikawane kadani no zidongo ikuti ke lewa nuno arala ba muri pepe bana sababu muri sababu ajibu kwa chen ni ujuru tena katabila kujima kwa chini kwa baadhi ya najima kwenye
0: yala kwe jano anuna diwa kutole la maji ni njia mwenye ni sababu tole la maji ni njia mwenye ni din kukomplexa anuwa kwa wajadu wa famous.
1: Nimpaka pele baridere mimbo geri na mwenye akushinga ambavo komu mwenye na miaka jintu kwa jenji mwenye kwa yaka kono jokan kanya mata nini na mwenye kakuwe chamalu uge kuona baridere jikuweza jikuweza kujina kubovela mbobele jambone au kamushiria baridere kujila vani maele ita barilai
0: barilai kadi msile kukutunombi wanya matasha jingi awejua iruwele imbi wakufake mkupata angawa watenaroni ngongole mwabundaria ngongu yone kakudima kwa adimila garoni wani ni shila shaka kwa lara uka pomu wawo le naiwa ga yakine
1: bari ni kutin mataka yele
0: iya tetu timanyo kuti kumangu anu kuti kulumbira ni kwadi ni kitu kukulumbira na miaka jino kwanya mata kuna ikwenda udi

gana jininje tuwe jem kumanyusi ya nauno tenu nja kutini. Kumundiale pekumu. Kwa anduwa chajinje ya lesa tamani kusuma biri yeti. Tikiti ziyele mu. Sekwa uri la kuja kulolela mpira mu. Biri yotupe imu. Kwa ujipa kuja ika mambo. Kwanya Cristiano Ronaldo. Nikuja kwa Cristiano Ronaldo. Ni timu jao mu. Yenchila mocha Portugal kujila kumusi. Kwa anduwa chajinje. Atumbire kumundiale. Kwa anduwa kuzuma tikiti mpere mwa panji isike. Wani wazuma ka tikiti zlam kuti akalule chaka jile kuyunia mpira mchana ni kwa ka Cristiano Ronaldo amboni kuja kwa timu ya Portugal kumundiale wani wala atante kujira panji makuzuma tikiti zlam wani nyele jijiri mkupika na kutio chila kumundiale

le gum tukwembe kya kulula mu ano wantaji gale chitevu kokuti nyanya Mbappe taji chinganga ne nchanda jula alamini ya malu mpira kulaga na wele mpira wachi mazimba wele wele luteme chijalu zikali jalu niya kweme chandu ye ya kuti chitezo chana chija ole kwa api mpaka wano tenyo chija ole kwa Hispania au kama ni chija ole kwa France nitulu lela umpira ukuika umu utachi ngani wa Hispania au kama na France ni Hispania Mbappe ni Lamine Yamal ani matari nkuzimbwa timu ziviri izyo yuranya matawa akuzimbwa muzila timu ziviri izi itachi ngangane zura tuka zura yere nye ili mkwoneka kumundia

Zona ndithu kanyimbo kabwino kameneka kuyimba kwa ameneo Dream mina naimba nyimbo imeneyi tiyo ni tiyo.

0: Iya, zikatero ndi nyimbo imeneyo ndiyekuti tafika pa nsiziro pa programu yathu ya nkhani za masewero
1: mjivike ne programa ja ung'azi wa mpira.

Chabwino kondedwa umvera kuimba kumeneko ndi kwa Magi Mangani kulifika nditu pa 11 minutes past 5 ndiye mwauruka bwanji kuna kuli konseko kumene muli ngati mukuendesa galimoro yendesani bwino ngati mukuchokera kunchito ayi ulendo wabwino ukafika kunyumba kwa ena amene mukuchoka kunyumba ayinso tikufunireni zabwino. Utenga umene uli mmanja mwangamu ndi wa Radio Mosambiki Wireless imeneyi ikudziwisa anthu onse woyimba kuti wafikako mpikisano uja wa ngoma zetu. Utu ndi mpikisano umene inu mukhoza kutenga nyimbo yanu kubwera nayo kuno ndi kuti anthu adzakuvotereninso pa nyimbo yanu imeneyi ngati nzotheka inutu nkupeza mwayi wotenga mphoto tosiyana-siyana pano pa wairesi yanu. Komanso inu mudzakhala ndi mwayi wodziwisa anthu osiyana-siyana za nyimbo yanu, ndiye izi nsofunikira kwambiri. Cholinga ndikufuna kutukulako nyimbo za kuniyasa. Ndipo izi tu ndi chiyambi cha wairesi Radio Mosambiki, komanso ndi anthu amene amayikondera komanso ndikuthandizira wairesi imeneyi. Ndipo kulembesa ku uchitika ku ofisi ya Radio Mosambiki kuyambira segunda feira mpaka sista feira. Ndiye inu mkoza kubwera munthawi ya kumawa mpaka kukafika nthawi ya 3:30 inu mudzakhala olandiridwa. Kaya ndinu woyimba bwera nayo ni nyimboyo. Sakulipizi sanso yai inu kungobwera mwaulere kudzapereka nyimbo yanu ndi kunena kuti yai mufuna kukhala nawo mumpikisano wa ngoma zetu. Zonse zitu zikufikani kuchokera pa nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki pano TNT bwere ndi Levison Masamba akuti amayankha. Amene amayankha ndi Chawuta, si munthunso yayi. Chawuta amadziwa kuti inu muzafa tsiku lakuti. Chawuta nso amadziwa kuti inu mukhala ndi moyowu muzakhala olemera. Chawuta nso amadziwa kuti inu muzakhala bwana. Chawuta nso amadziwa bwino lomwe kuti inu tsiku lina muzakhala nditu dolo, muzakhala nditu olamulira. Chawuta amadziwa pamene nafe sitidziwa yayi, chifukwa chake timanyoza anthu omwe sitimayenerera kuti tiwanyoze chifukwa sitidziwa zamawa. Ndiye chonde chonde chonde chonde tiye nilikale ulemekezana.

Chabwino tu kuimba kwa Levison na mineyo amati ya hii mulungu ama yanka. Hey, ni mulungu yanka ama yanka nditu kuchina Judy Jones. Zabwino komanso zomwisi zabwino. Hey, ama kuyanka ani. Kudinu, hai, katizama sewero sazi yanka jaura. Manina katizama sewero zivindie jisidi yanka. Hey, ya. Hey, chukua antuambiri. Magonda nditu zinzo sakalabu ino zinza masewe. Desi zikalabu ino kutera. Tufuleni zabu ino zonse kuina kuli konseko kumene mwase kula wairesi imenei. Wairesi yapa mwamba. Wairesi yumundi yogonda. Yoko makobase. Otipu maja wairesi uti haa. Zimenti majazo ni dalama basi. Wairesi sadia ya. Koma ndiyo goma kwa mbili. Yo goma bwanji kuti ndiyo mvera. Tie ni timbe kuimba kumene kwa bambu amene wa Awilo Longomba. Uziwa kuimba.

0: Amunanga.
1: Mm.
0: Amunanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Uno kapita kuti panzo kani atu ya neba tumele.
0: Edu ili ya mwewo.
1: Hanifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wao popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelu kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Hanifa. Na mpuyo sinda kulisane kulitisi kwa zunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Pukudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumuchu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afera aneba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongye zela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamu icha.
1: Ashafu angala nika mpira nkani mini. Nambu hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimuivu.
0: Etuwa munanga. Tine na omunda ndichikutu ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisha bwino mkazanga. Ndinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale wolimba. Wanjelu ndo kula bwino kati mwana wa neba.
0: Utopenya kusonda kuli ndichipata pata.
1: Yai, basi tizazonda.
2: Wafuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swa jikula.
3: Ana! Watu wakala tayari kutitijipita!
4: Iya ya lima, ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mweji.
4: Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mwabwino.
5: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche, osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada, siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Upenyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangisa chikondi.
4: Alima, ine ndilibe ntawi ochitavumenevu.
5: Ine ndifana navo, nampowana, afuna chisamalilo chatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
4: Nambo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevo.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
5: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
4: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokololo wala.

0: nawawo kwani cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudya vina mphambuli kamala mawele.
1: Vakudya vina? Takambile bwino kazanga.
0: Tu iwowa amakonda kumpa cha chakudya china cha tanzi ngati ya kizampo nchomba, mazila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawili pasiku. Ndikenaka ama mpacha vipacho hivyo vipezekana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumachi kwake.
0: Ya ya munanga. Ninda afera anemba na kamba kuti nambala ya mara kangati yoko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome kwa nayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira ngani mene. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie zijite vimwevu.
0: Tuwa munanga. Tile na omunda. Ndi chikutu. Ndi katundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusintisha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganise bwino nkazanga. Ndinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali uolimba. Wanjelu duokula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya. Kuzonda kulindi chipata pata.
1: Yae. Basi. Zazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Verani episode yosatira yokuza airport. Tumizani maganizo yanu polemba message kuzera kunambala iyi WhatsApp 14 55 55 5 lembani zina lanu.

O ko ke liwa o vokua mpile la po ya o Miami la po ya wa America na kola hui wili wili ni kokada wa mpile rika vokue wana wi wana ya voteka kina mwana Erican ni nono madueke ya mele wule ya tunakawa ya gale we mbole ya mpile ya njate nne o vokua mpile ya masu kumela vata. O kumela vata wana wi na voka mpile ya ni kuna la po yo o Inglaterra Erican o vonke ni manera oh, what waweta ano kumela vate akoka hayaka akala nikuna po ya o no ruega mpira nikuna po no ruega de nival nival rena makapula mpira nikuna po no ruega omvaira tamanawe otimakana onavara kwe marakalaya ovira wa moha omvaira tamanawe takopelele ude ompanyano ompanya jirdrup jirdrup omkokero tuli omvaira tamanawe ompanyano ompanya barja barja mwemesa onavara kwe marakalaya kopelele ude omvaira tamanawe to wolf wolf anikurune la po yo no ruega onavara Atakana vakani. Ayako holo. Ataka we wanna kana halawe viheye. We wanna kana halawe yesuse. Manera upanda uvode hira pama pama mpirene. Mpiro ni kulapo yo no ruweka. Mvaka kutudiura. Pahiro tuliru. Erikimu avana. Mikini yoro shawaka. Enamu imu avana. Erikimu susana ni vano. Hiya kumbo susana. Teo pia mpo tamwene. Mpiro ni kulapo yo no ruweka. Kopelele uge. Otuli. Otene. Nakawe yone arkeno mavarede maratano yoyo mukampiria mukwegi maratano tunia ya makele mukwegi tibo dona msusana tiba makale lo apama walondo mvara tamana ole di charlotte charlotte mvara tamana kupela ule ne very vale ore voto no makamu no kampiria mukina ko o de guard mvara tamana widuda o vira wa mwili ona timakana mvara charlotte charlotte na bar ko yema kana very vale o mpanya tamana very vale wili mvara tamana mutawa kwa ni kona po Inglaterra masi wili Norwega kopelele ude Charlotte Charlotte onvera tamana opanyane ne wana we Bickford o Guarom Kapuda akoka anavara kwe mara kandaya onvera tamana very very onvera tamana tamana opanyatan orete Anderson ni kona po Inglaterra Anderson kukero tude onvera ka Bickford Wiki forta ni kuruna po Inglaterra. Ombokono holo tuko vara sintamunawe. Ompanya Bellingham. Bellingham omvara ntamuna Oriol. Oriol omvara sama vara na hoye. Wana we okumela mata mpira ta ni kuruna po Inglaterra. Kumingwe ni kuru. Ni kuru. Ya Norwega. Ole tiri wa Rikani. Rikani omvara ntamuna watu mwili wale. Ompanya ne hampanya. Wana ya wateka mtoko hono teka mpira ta ni kuruna po Inglaterra. Mpira ta ni kuruna po Inglaterra. Mpira tani kuna po Inglaterra wana waka mpira maha ni kuna po yo Norwega. Havo nangwe ni manara hiri yao. Tiba ndwe misiwa mpira ni mulipa wa hapa pinto. Mpira rikavo kiwe kopele na uja. Ya mwetu nyoto. Rikavo kiwe na waka mpira tano yeti Declan Rice. Munini ya hapo lao tene. Ene mesa akunye wa bolas paradas. Declan Rice wa mwemesa mpira. Anavara kwe manara kandaya. Avara kaverivale. Avara kutudi ule. Avara kuholo ule. Manara kandaya. Akwakena kutule paso mwe paso pidi. Paso na ripaso sase. Kina mwona Judy Bellingham, kina mwona Haaland, kina mwona Harry Kane, kina mwona Judy Bellingham, wana we na mkampira na po Inglaterra, aramvera tamuna amvera na makala pama, wana we haki, heri wani kona po Norwega, wili Inglaterra, kopelele uda, ovira wa moha, onavara kwe mara kandaya, otimakana piria, omwemesa, omko kero tuli, ataka wavera sintamuna wapanyane, Anderson kona po Inglaterra, omvara tamuna kopelele ule rumundi tanu, I'm going to go to Manchester City. Masi mpira ni kona po yo Inglaterra kopelele ude omvera tamanawe ntamana oponya good Bellingham Bellingham omvera tamana somko kerko dudi ntamana oponya tano oponya ne ah
ala vakadi vakadi vakadi vakadi vane ala ndombole ya mpira wana wana waka mpira mwane kona po Inglaterra ahinesa ahinesa ahiripiwa witoni ahimba na maramona wakwe ya mpira mpira ni kona po ya Norwega verivane Norwego ni wano Gordon Gordon onava na kwe mwana kandaya amfana tamana wako pele bila numa na kwe na sasa numa na kumele kina kusana na maha omuko kero tudi amfana tamana wako amfana na makala pama wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana Yeah.

0: wepa wa ni kurna masuku na wile na hulukuluku ya vakane hulukuluku na emen la ho vantoa wa topumuraya pumuraya vano no koka wini wini nitraka nroko nyuano wini malihe kapantila yokuchula yombo kampilia wa mpilo na wakue lapo ya wa Amerika sasa studio Miami mpilo ni kurne lapo ya wa Inglaterra oletani oleti Judy Bellingham Bellingham omvera Declan Rice omvera Bukayo Saka ekopelele wile Bukayo Saka onavara kuye markandiji omvera wa moha omvera wana wili atra uyomvera natamana we ne hampanye wana wili wana kampilia muhani kuna po yo Norwega, ta mkusempidia omgokira ntamunawe Bukayo Saka Bukayo Saka omvaha Bellingham Bellingham omgokira Bukayo Saka Bukayo Saka omvaha ntamunawe kopelele wile omvaha ntamunawe kopelele wile ntamunawe ovira onnavara kuye mandakandaya very vale azana kwa vahirasi ntamunawe panyani ne hampanyane maharo wana na wakampiria muhani kuna po Norwega omaki heria wile wile ni kurila po Inglaterra ni wile wile kopelele wile onnavara kuye mandakandaya ovira wa maha omvaha ntamunawe kopelele wile the Colon Rise I'm very happy to book you, Saka. Book you, Saka. I'm very happy. When we all Makuva, Okanam, Campion, Mohammedinche, the one the Piacaran, Kunarapo, and Galatera, and Kobella Bukayo Saka, Okanam, Bukana Hollywood, Umpanyani. Ne! Ah, Halavakan, even of Voloa. Masa won rovolo wa wona na mo kampira ni kula po yo o Inglaterra ha won ro po ni makare lo apama di bondo hi won de yo vode kampira masi pira tani kula po yo o Norwega mpira tani kula po yo Norwega wona na mo kampira ani kula po yo Inglaterra won ro vo kan makana apama mpira ri ni go re ne ni kula po no Norwega very very amvara kan tamana ponyane ponye gordon na kama kono ni ponyane ponye babo ko kero dulo ko hinor baba amvara no amvara tamana we odegard amvara ko pele le tamana ponyane ponye vasback ovira ochiwa kana onda mara ko mara kana yo hemida ova na mo ponye tamana ponyane ne ponye hoye ono ko ko kero dide orijo na mo kampira kena ko na po ingrata Bobo, never a couple of
1: Brazil vanno quello che mi viene curun to quen na halawi nerleme neremar neremet na halawi none e parpar arme kharaka erkiere mpiro ni kura po yo Norwega para ja Norwega u no Inglaterra zero mpiro ni kura po yo Norwega ma su haki ro ni kura po yo Inglaterra wili ahona wi wasabo onda pano yakku yadade e ma ko limpia e tako e oner kan hala yem vodin he e tako e oner kan hala yem vodin he wona wi no kurno vaka pila ni kona pono ruega no vihea no hina ni kurno napo no Inglaterra ni kurno pono ruega na vaka tro kana kapa pa bola ni tro kana bo tani meto kuma na vata pila tani kuro ne lapo ya o Norwega o kumi ni Bukayo Saka na mo kampira ni kona po Inglaterra mithala makumba thanna miraro mukina komwa oitenta yo minutos e kapandi yo kuchina homa kampira mpira vo kwela poele yo wa america na hala wena rona mona ne maru ne remeto wind wela tsine ni yare ma kuchwero wa mpira wala tani ni kurutani nini vire kuno nini vire ni ma wa penalty oho e kuno nini vire vantowa wo wela yo mpira ni ole na ne ne kurune nini vole hen rova na hala ne rena maru ne remeto masim panya he wa mpira na vo kwa komon. Mpunye hewa mpira nkwale wemo kiwa kowomu. Ni kuruna poyo Norwega. Ni numanatana ni moha. Ombo kama kareka weriwale. Masa mwaka ni makana pamona wa hakiriwa. Hakiriwa ni kuruna poyo Inglaterra. Ekopelele ule. Ombo kawiri wili. Atakawa wa hera sintamana hapanya na maharo. Wana we woritu wa uhole ule. Woritu wa uhole ule na ve. Okumele batu. Yari cha otuji ule. Divonda ni kuna po Inglaterra, nrinjao ni hiwora, ni kuna po Norwega, omkiri kwa holo. Mpiro ni kuna po Inglaterra, kopelele ule, tunakawa ya nade weo holo. Mpiro mpanya ntama nawe, mpanyani, mpanya ntama nawe kopelele ule. Tunakawa mpanya mpanya mkana pama. Masi mpiro ni kuna po Norwega, omwemesa. Omvare ntama na hamvare ni mkana pama, wana omkira watu, masi mpiro ni kuna po Norwega, otudi ule. Hamvare ntama na wana makapula mpira ni kuna po Norwega. Nivald wa mwame sampiria. Onabara kwe marakandaya. Na weni kuna Norwega to nemela. Ni kuna Inglaterra to nemela. Mtaka weni ona marana kwa weni mwakele ni nivoke mpiria ule. Mpane mkwelanyi mkwelewa kaleo prolongamento. Mkwelewa kaleo prolongamento. Mkwelewa zaachele niwe mitala. Numero makumbe niwe kila kumitano. Ani kuna po Inglaterra tani ya evo. Nihalano wane nera tele dami. Mithala makuma tani mikina ko miraro. Yakapanti yo kutila umwa kampiria. Norwega. Baya ya. Norwega. Masa wanda pia ni makana pama. Wana uhaki wani kuna po Inglaterra. Wili wili Norwega. Oviliwa wana wina mkampira ni kuna po Inglaterra ahiyao atila mpati na kwele ya wiatandre atila na vahiwara wa yao ahivira ni makalelo apama nipo mde mesiwe ya mpiria wiakala ni kuna po Inglaterra olo mpande di Bickford ani kuna po Inglaterra nipo mde mesiwe ya mpira kwa ya vokiwe mitala do kuchuna za kapanti ya na wedi wa mkampiria mpira kwa ala po ya vati mundial 2026 84 minutos inahala mitanuna moha mitanuna mawe mpira ola amale wene vole ule mpira na kungene ana mwadu kukia 3 Argentina ni Suiza o mpira na vokiwe kahini do hii kale ni kumi wa mpandomba wana we ni nemele pahiro emu mpira ola amala wansi mpira lore ni kula po ya Inglaterra kopelele uda wale tana kemwana kinumara wanki mwana numara wama simpiro niko the clone rice ane kuna po ya Inglaterra omba ntamuna veri vale ntamuna veri wala mkwa kera wili wili ntamuna wato ndari guji belinga na vera ntamuna wakumale wale wala Bukayo Saka maso kumele vate mpira tani kuna po ya Inglaterra David Beckham odi wana mwana mpira wala avarakaele nerea wana kwa mwana na nera ronye mwana numara wakumbe nikina kwa mitano na kwa mwana na nera ron Oriol wana yabo numero wa kumi ni kina kutanwe. Space. Onyavo ti space. Ani kuru nina po Inglaterra. Space. Masa mvonke di Bukayo Saka. Amvahira kantamana Bukayo Saka. Amvahira kopele lirudu. Oruwa yondo space. Space wa mba hantamuna we. Amko kira ka ujuli. O kwe mwana space manroka ni wana we mwono mwwe. O makina mwali katura miwono dhome ili. Divondo kina harawe kina mwana makana pao mkitio wani space. Wana mpiro ni kope lele uda. Oruwa Bukayo Saka mwame sampiria. Omko kira ujuli mvara kantamuna we kope lele uge. Veriva lorvo de oru The Clone Rice mwame sampira kantamuna wili wili. Wale di Anderson mwame sa. Amko kira ujuli to. Amvara kantamuna maroka neye. Aramvahira kope lele uda. Panyan makana pao oruwa di space. Omwame sampiria. I'm fine on Tamanawe. Well, the Clone Rice. I'm fine on Tamanawe. Space. space and Vahato, and Vam Tamana Copenaglia, Atragan Quigi, Umpayan, Panya Bukayo, Saka, Bukayo Sako Normal, Honavara, Honavara Quimaracanaya, Atragoya Cusapili, Atragoya Cusapili, Atragoya Cusapili, Lara Rossese, Atanu, Ma Acuste, Ohacus, Obroma, Obrona Wid, Obra, Obra, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ahale vakani, vakani, vakani, vakani, veno mbole yampiria ni kurla po Inglaterra. Na hala vakano mbole yampiria ni kurla po Inglaterra. Na hala vakano mbole yampiria ni kurla po Inglaterra.

mani kuembesha kuti ya etu ushiba tape. Namba wanyabu angashabu angarapano jini ya nkuraka nyirima na yete ndi wane. Ata nkali rimene lishe kuluti ya ayo ata akwete nyumba. Na shinga tamo yote mwe nkali meyenu. 1:32 minutos.

Kaliona kalamu kaba kutipo mkwete. Ya manje wala kutezo wala. Ata kwa hapa mazengo. Nga gakombo la uti mwari njila uti na galebe ili. Nga wa yele. Kudunia kununi wane wane yao. Mwema kuseka wa malayu kutumu wa gandhi nkulaga. Nikuja kubenda njete kwa wanga kwa.